0: Du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz.
1: Jag ska be att få ställa upp med en visa om en tupp som var gammal och utsliten, impotent och vederbiten. Hönsen klagade och gnällde förrän de mig tillfredsställde. De skrev på en petition: ge vår tupp förtidspension.

0: tjus dig. Skaffa oss en ny bemanning, annars fixar vi äggstanning. Se nu till att det sätts fart, för vi blir desperata snart. Gammeltuppen fick nog och for dit där inga hönor bor. Ingen grät när han for hedan, en ny tupp var ordnad redan. Hönsen var så nyfikna så, men det var lång leveranstid på den. Men de fann sig i sin lott, för de väntar på något. Tänk när det här är förresten en fräck världsproducent. Det här kommer nu. Tänk när tuppen äntligt kom, hönsen blev som galna dom. Vilken kam man har, nu står den, vilken nätt den är, nu går den. Hönsen flängde kring i yran, tuppen hade ett bestyr han. Men som han var frisk och sund, fick vart hönsens kärleksstund. Men lilla söta hönan Agda, hon blev blåst på ovans Agda. Tuppen skulle just hoppa på åna, Agda tittar ögonvråna. Men det blev ej som Agda trodde, tuppen bara stod och glodde. Tills han plötsligt med en snärt slet en fjäder ur hennes stjärt. Agdas blod i pulsen brände, hon stod still men inget hände. Flera veckor efter den dagen var hon den enda oskulden i hagen. Varje dag i alla väder ryckte tuppen ut en fjäder. Och en dag det synd och skam, titta Agdas rumpa fram. Agda skämdes och gret och tjöt var gång tuppen och fjäder snöt. Och en dag blev det för mycket, Agda svek för inre trycket. För sorgen och kärlekskvalen, och nästa gång hon blev Agda galen. Och hon skrek ut i falsett, hörru du din jädra sprätt, sa hon. Nu vill jag ha ett ärligt svar, varför du mina fjädrar tar. Varför nobbar du mig i ett kör, det är det mer än andra hönsen gör. Tuppen svarade smått generat, du jag älskar dig passionerat. Allt du ber om du ska du få, men jag vill ha dig naken då.
1: You sit and wait for my precious

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

aldrig glömma. Den som glömt är älskad var. Den som älskat och som glömt, visst ej var kärlek var.

du vet. Även när det är mörkt så är du allt jag kan se. Jag ser så många ord som inte sas, men allting kommer ordna sig när månen står i fas. Känns som igår trots att tiden har gått.

ringar ut i sand. Vi kan somna in i likgiltighetens dofter eller spilla blod i någon revolution. Vi kan vakna till verklighetens monster eller dränka dem i någon religion. Vi kan göra vad du vill.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Mamma klöven stor. Och knirra, knarra, knirra. Min kärra, knirr och knarr. Och dirra, darra, dirra. Var sträng på min gitarr.

varm. Det finns ej bättre kuddar än hennes runda barm. Dra, dra min gamla oxe, det bästa du förmår. Bra, bra min gamla oxe, där hemma klövern står. Och knirra, knarra, knirra.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

när du vaknar, när jag kysser dig så varsamt på din kind. Det är jag som är din Aladdin med lampan på.

av gods och guld och pengar. Den rikedom jag har finns i min själ.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

העצב כאן, שוב הפחד קם, בסוף נרקם, בחלוני, זוגית צדוקה.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
1: Ballar aftonen i min dal, men ännu flyger duvorna bland höstens träd. Aldrig faller någonsin samma vatten ut med fjällsidorna, men månen är ny och Anna själv tredje. Ända till nu har jag sparat mig, därför är mina lador tomma. Blommor älskade jag till döds, svart hår och vita bröst, flämt och gråt. Men endast flöjten är ren och Anna själv tredje. I denna tavla med osynlig bakgrund är Anna själv tredje. Vältrar jag runt i gräset med dig, flåsar dig i nacken i sängsvallet, men Anna själv är tredje. Jag är ej den du tror mig vara, min Karin, och Anna själv alltid tredje.

0: Or two.
1: Or three.
0: Or four.
1: Or five.
0: Or maybe more.
2: Loveland for me and my gal.
3: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio 4U sponsors of
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Havsfjällen, Sveriges sydligaste udde.
4: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. Radio 4U.
3: Direkt från den skånska myllan.
4: Radio 4U.
5: Take a deep breath and relax, it's all good.

Klockportarna för en ny fräsch vecka. Solen skiner utanför studiofönstret. Lite blåsigt, men det ska ju vara drag idag. Vi ska ju köra goa härliga hits det. Så är ni redo för att kicka igång denna förmiddagen riktigt ordentligt, så gör vi det. Fullmatat program här idag. Så välkomna till Radio Free förmiddag.

passande låt idag. Du är med i Solsken med Mats Bergmans. Den här gamla klassikern You Are My Sunshine. Jo då, glatt och trevligt ska det vara. Ja, vad ska vi hitta på då då? Jo, vi ska leverera massa härlig musik härifrån studion ut till er lyssnare. Om du så lyssnar på 92,8 eller webben så är ni alla lika välkomna. Ska en trevlig musikalisk förmiddag tillsammans. Vad ska vi hitta på mer? Jo, jag tänkte att strax efter 10:30 ska vi se om vi kan ta och tävla lite så här. Om ni är duktiga på att känna igen signaturer från olika tv-serier och sånt där. Så det ska vi tävla i om en halvtimmes typ. Där då, så blir det hur bra som helst, eller hur? Ja, så är det. Nu fortsätter vi. Det är dags. Här har vi henne Isabella Skorupko. Hon är inte bara skådespelerska, hon sjunger också. Jajamensan, här har vi låten som heter I'll Write You a Love Song. Här är Radio for You. Förmiddag. God förmiddag.

0: vill du bli sponsor eller ha reklam på Radio for You? Ring 072 70 44 211. 072 70 44 211.
1: Håll musiken levande i din home.
2: Hallå, det är Danne Stråhed. Jag vill bara önska dig en riktigt god och härlig sommar.

0: hela havsfältet i Sveriges sydligaste studio.
1: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. Radio for you.

0: Ja, trevligt att du är med oss. Ja, här hade vi henne. Cheers och cheers och cheers och strong enough. Och sen dessförinnan så fick ni Smokey med Mexican Girl. En titt på vädret idag då. Ja, vi kan ju konstatera att vi kommer att få en solig dag. Och temperaturer upp mot en 14-15 plusgrader idag. Lite stackmoln kan dyka upp här under vägen. Men övervägande en solig dag alltså. Och en temperatur upp till 15 plusgrader. Härligt, det tycker vi om. Lokala vädret här från Radio for You denna måndag förmiddag.
1: Radio for You, vi ger dig de godaste hitsen.

0: bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Andreas Weise.
2: Hallå, det här är Carolina Vuglas.
3: Hi, this is Billy Burnett and you're listening to Radio for You. Keep on rocking, baby.
0: Radio for You. Vi underhåller dig.

0: Reklam. Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Tryckvägen 6.
4: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
5: Good morning everyone!
6: You know what's gonna happen here in the morning. So.
7: Radio for you.
8: Absolut, välkomna ska ni vara till en ny halvtimme. Vi ska fortsätta ge dig med de godaste hitsen och givetvis så ska vi tävla om en liten stund här på Radio for you förmiddagen.

så är det. Nu ska vi ta och tävla här faktiskt. Och det ska vi göra nämligen att vad är det vi ska göra? Jo, nu kommer jag att spela en tv-signatur. Och vet ni och kan era tv-signaturer så hör ni av er och berättar för mig vilken tv-signatur denna musiken tillhör. Kan ni det så ringer ni mig på 0410 66 80 90, 0410 66 80 90, om ni vet vilken signatur till en känd tv-serie är. Vi tar och lyssnar på den. Så här börjar den.

Ja, där hade ni tv-signaturen. Vilken svensk tv-serie tillhör den här signaturen? Jo då, känd populär tv-serie. Så kan du det så ringer du till mig 0410 66 80 90. 0410 66 80 90, om du vill vara med och tävla. Vilken var tv-serie-signaturen som ni lyssnar på här? Det är bara att ringa 0410 66 80 90. For you.

du bli sponsor eller ha reklam på Radio for You? Ring 072 70 44 211. 072 70 44 211. Håll musiken.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Du lyssnar på Radio 4U. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.

Den gick hem tydligen i stugorna här eftersom den vann Eurovision 2026. Vi pratar om Darra och Bangaranga. Härlig låt. Så är det. Lite sådär stressande ibland, men ja, sett på den när man vaknar på. Så där, vaknar riktigt ordentligt, så är det. Ja, vi ska prata tävling. Ni ska få signaturen en gång till om en liten, liten stund här. Men jag tänkte bjuda på lite sommarvibbar här nu också. Här har vi Billy Ocean, Caribbean Queen. Solsträngta dagar.

Ocean Caribbean Queen fick du på Radio för i år förmiddag. Denna måndag, soliga måndag. Härligt. Jaha, vi läste ju i tidningarna nu i helgen här att sångaren för 70-talsbandet Dr. Hook, Dennis Licoria, har avlidit. Sångaren avled i lördags efter att ha kämpat med en njursjukdom under en längre tid. Dennis Licoria blev ju 76 år gammal. Och han spelar i bandet och var sångare i bandet Dr. Hook tillsammans med Ray Sawyer, Billy Francis och George Cummings innan han fortsatte på en egen solokarriär. Hits som Sylvia's Mother, Beautiful Woman, When You're In Love With A Beautiful Woman och cover av massa sådana här goa, Only 16 hade de här. Jag har faktiskt träffat Dennis ifrån Dr. Hook när han var på en countryfestival i Trelleborg, utanför Trelleborg alltså. Riktigt trevlig kille, vi träffades och snackade och gjorde en intervju. Så jag faktiskt tar och leta upp den här intervjun, ska vi köra det för att hedra Dennis lite. Men en suverän trevlig kille, avslappnad och bara kom dit, och det är klart vi sätter oss ner och snackar här och satt och drack lite gott och snacka. Ja, så är det. Vi ska hylla Dennis Licoria från Dr. Hook med en av de kända låtarna. Den här kan ni.

Vi hyllar Dennis Lecourier som har avlidit ifrån sångarna ifrån Dr. Hook. Only 16 är denna härliga ballad som är odödlig. De har gjort många, många goa härliga låtar också givetvis. Så är det. Ja, vi ska ju fortsätta vår tävling. Om ni har missat det, det är dags och tävla igen faktiskt tänkte jag. Och det ska vi ta och göra. Vi ska ta och tävla nu här och det ska vi göra med en tv-signatur. Jag är ute efter vilken tv-serie kommer den här signaturen ifrån. Och kan ni detta, då ringer ni till mig 0410 66 80 90. 0410 66 80 90. Vilken är alltså tv-serien jag är ute efter?

kommer ifrån en väldigt känd och populär tv-serie. Kan du det så ringer du mig 0410 66 80 90. 0410 66 80 90. Så hur bra som helst blir det. Nu ska vi fortsätta ge er en härlig musikmix.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Hej, det här är Sanna Nilsen och du lyssnar på Radio for You.

0: Honomgula rapsfältet i Sveriges sydligaste studio.
1: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
2: Radio for you. Reklam.
3: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
4: Besök oss på Trockvägen 6.

0: Smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
1: Välkommen till mitt matrör.
2: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
4: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.

0: Jajamensan, så är det härliga låtar från Radio for You. Nickelback, When We Stand Together, så är det. Jaha, om en liten stund tänkte vi skulle ha en vinnare i vår tävling. Och det blev ju bra, eller hur? Och tills dess också så ska vi ta och lyssna på mer Dr. Hook. Här har vi en härlig låt med Dr. Hook som heter The Millionaire.
1: Before we begin, thank you. Thank you, oh, thank you, thank you. Thank you.
2: I'm not a bad person.
1: I know.
2: I don't drink and I don't kill.

0: Hey, you! Come here, baby! Stop crying!
1: Har vi hela Dennis Lekoya som har avlidit 74 år gammal. Jag är från Dr. Hook. Här körde vi låten The Millionaire. Om en stund tänkte jag vi skulle dra en vinnare i vår tävling. Och då får ni reda på det rätta svaret också. Det är en hel del som har ringt in här också. Så vi ska dra en vinnare alldeles strax. Men först tänkte jag att vi ska fortsätta ge er mer av de godaste hitsen.
2: Och de gula rapsfjälten i Sveriges sydligaste studio.
3: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. Radio for you. Everybody

Flöjter sätter han cartoons från Danmark. Om ni känner till honom som har klär ut sig sådana cartoon-dräkter och sjunger väldigt härliga, glada låtar. Så är det, här hade vi låten Duda. Nu ska vi ta och göra följande saker. Vi ska ta och vi ska ta en vinnare. Jag har här lagt ner som vanligt i vår urna här, så har vi våra inskickade svar på tävlingen. Då ska vi se. Vi tar och gör så här. Sen hotar vi ut det som vanligt på golvet där. Ja, så ja, jättebra. Och så tar vi. Tillbaks igen. Så har jag en lapp här. Och på denna lappen läser jag. Ja, först och främst ska vi säga tack till alla er som har hört av er här. Och nu har vi en vinnare här i handen. Vi har mannen, myten, legenden. Det blir ingen mindre än Kent Svanholm från Bara. Ett stort grattis! Ja, det är suveränt trevligt och tack till alla er också som har hört av er. Och det rätta svaret var det? Jo då, det var Svensson Svensson, denna omåtligt populära tv-serie med Allan Svensson och Susanne Reuter och Göran Gabrielsson och så. Och ja, det är riktigt bra serie, det här är en odödlig komediserie. Och som sagt, Kent Svanholm, stort grattis till dagens vinst. Vi säger att nästa måndag vi drar igång en tävling igen. Och sen så blir det också, vi skulle egentligen haft Sten Nilsson från Sten och Stanley med oss i telefon nu i eftermiddag. Men eftersom det är kommunfullmäktige idag så har vi skjutit fram det till nästa måndag. Så nästa måndag 10:05 så har vi med oss Sten Nilsson som pratar om sin fantastiska turné med sin brorsa och Sten och Stanley nu som de är ute på. Har varit ute länge och kommer till att fortsätta till hösten. Och där finns det också biljetter att vinna också. Så det är så, jajamensan, vi fortsätter med mer av de godaste hitsen. Här har vi, ja, den här känner ni säkert igen.

씨. 안녕하세요.

den här känner ni kanske igen. De här 7, 8, 9 babuskortanterna som gjorde succé med den här låten och den här gick med bullar på scenen. Ja, det var en härlig sån här låt som man minns. Råka runt tanterna där riktigt ordentligt. Så är det. Vi ska fortsätta ge er goa hits här nu en stund framöver fram till klockan 12. Och nu ska vi fortsätta med det. Nämligen One Direction med låten Diana.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Hallå ja, det är Hasse Andersson som pratar.
2: Hallå, det här är Jussi Helberg.
1: Just nu lyssnar ni på Radio for You.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
2: Ja, visst gör vi det, och nu ska vi ta och lämna över den musikaliska stafettpinnan till Radio SMF. Jag vet inte om det är Rolly och gänget där nere, men vem det än är där nere på SMF så får ni stafettpinnen, är på väg ner till er nu. Så hörs vi andra klockan 16 och är tillbaka i etern igen då. Ha det gott så länge. Adjö.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, då har SMF startat sin första sändning för dagen. Och vi säger väl hej alla och välkomna här till vår när- och webbradio-lyssnare till Radio SMF. Då har vi startat vår första sändning. Ja. Och det är Jan Inge. Japp. Vi tackar Pierre för hans sändning här i förmiddag och har tagit emot den musikaliska stafettpinnen. Och idag är det ju den 18 maj och Erik har namnsdag. Och Monica?
1: Ja, jag har lite i pärmen. Det
0: har du, ja. Japp.
1: Och då gör jag det nu.
0: Ja.
1: Börjar med Bingot som har sommaruppehåll. Den har sommaruppehåll
2: fram till söndagen den 20 september klockan 14. Har jag varit med innan, Janik?
0: Nej, tyvärr.
2: Precis, jag tyckte inte jag hörde. Så att vi får nu, jag börjar om igen från början. Bingot har sommaruppehåll fram till den 20 september klockan 14. Det hälsar Lena och Britt. Sen har vi då cirklarna som är som vanligt tisdagar, torsdagar 12-15 här på Strandgatan. Och det är Gulle som hälsar nya som gamla deltagare välkomna. Kaffestugan har öppet samma tider, tisdagar och torsdagar. Och då är det Britt som hälsar er hjärtligt välkomna. Önsketimmen fortsätter med Jörgen. Och det är upp varannan torsdag. Och då skriver ni ner 25 låtar. Och de breven skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 23162 i Trelleborg. Och märk allt med önsketimme. När ni har haft er önsketimme kan ni skicka in en ny. Och sen har vi då SMF-dans i parken fredagen den 29 maj. Och då är det Candys orkester. Sista anmälningsdagen för den dansen är den 25 maj. Och då dansar vi mellan 19.00 och 23.00 med insläpp klockan 18.30. Det kostar 170 kronor för medlemmar och 200 för er som inte är medlemmar. I priset ingår kaffe och macka i pausen. Allergi meddelas vid anmälan och anmälan den är bindande. Inget efterinsläpp. Medhav dryck får er förtäras i lokalen. Det finns att köpa. Dock så får man ta med sig snacks om man vill det. Och betalning det gör man till plusgiro 98388-2 eller besöker kaffestugan. Du kan även swisha på 123-00-49-718 och då ska man märka alltihop med dans. Välkomna hälsar festkommittén. Och då är det så att cirkeln har sin sista dag den 26 maj. Och de börjar igen den 1 september mellan 12 och 15. Och det är Gulle som hälsar det till er. Kaffestugan, den har också semesterstängt samma tider från den 26 maj. Och den har i juni och augusti. Och vi ses på Palmfestivalen. Med vänlig hälsning, kafépersonalen. Skivloppis på Radio SMF lördagen den 13 juni klockan 10-15. Kaffestugan är öppen samma tid. Och då serveras det bullar, kakor och korv, kaffe, läsk till en billig peng. Välkomna. Och sedan har vi ju då på torsdag när vi har våra temakvällar. Och nu på torsdag den 21.5 så är det country. Och det är Rolle som håller i det.
0: Japp, ja det var en hel del.
2: Ja.
0: Och idag var det ju den 18 maj och Erik hade namnsdag, va?
2: Japp.
0: Så vi spelar väl för alla som heter så och andra som har något att fira.
2: Yes.
0: Och då öppnar vi telefonen på 0410
2: 0708 43 3308. Och idag är det ju måndag, så då är det önskelåtar som gäller.

0: Daar hoorden we een laut. Ursäkta, det är mig lite fel här. Den hade brått, bandspelaren. I alla fall så spelade vi för de som hade något att fira.
1: Och vem var det med?
0: Det var med... jag tror de...
1: Ja. Det var en låt för alla som hade något att fira i alla fall. Och ja. Jag ska gå in och rätta, för jag sa fel när det gäller cirklarna. Och cirkeln och kaffestugan. Det är den 28 maj som de stänger för sommaren.
0: Ja.
1: Och sen har jag pratat med Inger.
0: Ja.
1: Och hon ville hälsa till en kompis hon hade som heter Sven-Erik. Och gratulera honom på namnsdagen.
0: Ja.
1: Och då så ville hon höra Åke Grönberg och den gamla dansbanan.

Der har du en låt med Jonas och jag med kärleken. Och då ska vi spela för Preben, Teddybjörnen med Peter Belli.

0: Där spelar vi för Preben.
1: Ja, och den skickar han ju till oss.
0: Ja.
1: Och det tackar vi för.
0: Ja, och det var med Peter Belli.
1: Peter Belli och Teddybjörnen.
0: Ja.
1: Mm.
0: Och du har pratat med er.
1: Det har jag gjort. Och vilken vill vi ska ta först idag?
0: Ja, vi tar...
1: Ta Marianne.
0: Nej, du hämtar väl...
1: Jag hämtar Marianne.
0: Ja,
1: då kör vi det. Då tar vi det. Marianne... vill höra så kär i dig, men först och främst så, så hälsar de till alla som har någonting att fira idag.
0: Japp.
1: Och hon vill höra, som jag sa, så kär i dig med Avant.

0: Där spelar vi för Marianne, Så kär i dig med Avant. Och då ska vi spela för Gert.
1: Ja, och han vill lyssna på Striplås, Vandra vid din sida.

0: Ja, först spelar vi en låt för
1: Ingrid.
0: Ingrid, ja. Det var en låt med
1: Mexico med Bob Moore.
0: Ja. Och sen kom en låt med Elvis Presley. Och nu ska vi köra för Göte.
1: Och det är Emma med Palomas.

Där spelar vi för Göte en låt som heter Emma, och det var Palomas. Och då tänkte jag att vi skulle spela ett medley med Flamingo, kvintetten.

0: Där fick ni höra ett medley med Flamingo-kvintetten. Och du har pratat med Jörgen.
1: Pratat med Jörgen, ja. Och han ville lyssna på Det är samma blåa ögon med Donnes.

0: Där fick vi lyssna på en låt som Jörgen önskar. Det är Samma blå ögon och det var Donnes. Och Laila vill ha.
1: Laila vill ha Donnes också. Och kommer du imorgon?

0: Där spelar vi en låt för Laila. Kommer du hit imorgon med Donnes?
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.

0: Där hörde vi en låt med Sven
1: Lasse Stefans,
0: var det, ja. Mm. Ja. Mm. Och du har pratat med Tuttan.
1: Tuttan i Skurup.
0: Ja.
1: Hon vill lyssna på Isla Grant, single Yellow Rose.

Där spelar vi för Tutten, A Single Yellow Rose med Isla Grant. Och då tänkte jag spela en låt med Jonas, Om jag faller, faller jag för dig.

0: Där spelar vi en låt med Donnes.
1: Ja, och så har jag pratat med Pernilla.
0: Ja.
1: Och hon vill lyssna på Shania Twain och When.

Då ska vi spela rätt låt för Pernilla. Här kommer den, When. Och det är Shania Twain.

0: Där spelar vi för Pernilla When med Shania Twain. Och du har pratat med Andreas.
1: Jag har pratat med Andreas i Delaryd, ja. Och han har ett grattis till sin kompis Lenny som fyllde år igår. Och han vill skicka denna låten till honom. Eddie Medusa, Gasen i botten.

0: Ja, då kör vi på yoga.
1: Där spelar vi för Andreas, Gasen i botten med Eddie Medusa. Och du har pratat med Elisabeth.
2: Ja, det var en ny medlem som ringde till oss. Jättetrevligt. Hon vill lyssna på Du med Flamingokvintetten.

Jag måste säga något som, något som jag aldrig sagt till någon annan förut. Nej, inte till någon annan. Jag är kär i dig. Jag älskar dig. Jag kommer alltid, alltid att älska bara dig.

0: Och där fick vi höra Du med Flamingo-kvintetten. Och det var Elisabeth som önskade den. Och du har pratat med Lena...
1: Lena Wemmenbro.
0: Ja.
1: Och hon vill lyssna på Du ska ha tack. Och då fick vi välja artist och då blev det Bepos.

Där spelar vi för Lena Wemmenbro. Du ska ha Tack med Papers. Och då ska vi spela en låt med Lasse Stefans, Vildandens klagan.

0: Där spelar vi en låt med Lasse Stefans, Vildannens klagan. Och du har pratat med Gunnel.
1: Jag har pratat med Gunnel i Höllviken, ja. Och hon vill lyssna på Liljor med Christer Sjögren.

Där spelar vi för Gunnel i Höllviken, Lilja med Vikingarna och Christer Sjögren. Och då ska vi säga, jag ska spela en låt med Kellys. Jag älskar dig som du är.

0: Där spelar vi en låt med Kellys. Du och jag, ja.
1: Nej.
0: Jag lade bara det inte.
1: Det ska vi göra nu.
0: Ja, just det.
1: Jag älskar dig som du är, tror jag.
0: Så. Så var det nu igen.
1: Ja, så var det.
0: Och du har pratat med Kerstin Gren.
1: Kerstin Gren, ja. Och det är hon som vill höra på du och jag.
0: Ja.
1: Med Kiki Danielsen. Och hon grattar alla som har någonting att fira idag.

Där spelar vi du och jag för, med Kikki Danielsson, och det var för Kerstin Gren. Och då ska vi spela Två mörka ögon med Sven Ingvars.

0: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Ja, då hade Monica tänkt att gå och ta en kopp kaffe, så vi spelar lite musik för er.

0: Där spelar vi lite
1: blandad musik.
0: Blandad musik.
1: Ja, och det var gott med en kopp kaffe.
0: Ja, det var det. Jättegott. Mm. Och vad goda mackor de hade.
1: Ja, vi tackar för igår. Jag tror att vi fick, det var från bingo igår. De var jättegoda.
0: Ja.
1: Mm. Och då har jag innan kaffet så pratade jag med Lena Wemmenbro och hon ringde för Hans. Och han vill höra Agathon Band Moder Jord.

Där spelar vi för Hans Wemmenbro, Moder Jord med Agathon Band. Och Monica har öppnat telefonen, så det är bara till att ringa. Så spelar vi vidare med du ska ha tack.

0: Det var spelar vi.
1: Du ska ha tack.
0: Ja, du ska ha tack, ja. Och då har jag tänkt att köra en Sven Ingvars låt.

Där fick ni höra Ses vi på fredag, och det var Sven Ivers. Och då kör vi en låt med Stripblås, En slant till tricken jämn.

0: Daan Spijlabee en Stijplersluis.
1: Ja, dat was een slant till tricken igen.
0: Ja.
1: Mm. Och sen har Sonja i Lund ringt och vill lyssna på Helene och gänget. Men innan vi sätter på den så har vi öppnat telefonen för er som har ringt en gång. Det går jättebra att ringa en gång till. Och så skulle hon lyssna på en riktig kar med Helene och gänget.

0: Jag tar dig.
1: Ja. Vi spelar en riktig kar för Sonja i Lund. Är den uppe? Så de går ut. Och nu ska vi spela för Inger. Hon vill höra Tommy Körberg. En fattig bonddräng. Och innan när hon gratulerade Sven-Erik så sa jag att det var hennes kompis. Men det var det inte, för det var hennes lillebror i hör. Så nu blev det rätt.

Där spelar vi för Inger, en fattig bonddräng med Tommy Körberg. Och då ska vi spela en låt med Viking, att älska någon så.

0: Ja, då har pratat med Ulla-Britt.
1: Ja, det har jag. Och hon vill lyssna på, är jag med? Är på Ricky Nelson. Hello Mary Lou.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.

Och då skulle vi spela för Roland, men vi hittar inte den med den artisten, men vi har en still med Bill Andersson. Vi ska se om du är nöjd med det.

Där spelar vi för Roland. Nej, jag vet inte om det blir rätt, men här får du ringa igen. Då ska vi spela för Christer, en vän som du. Och det är Vikingarna.

0: Där spelar vi för Kristoff. Och det var en låt med vikingarna.
1: Ja, vi får se.
0: Ensam är stark. Nej, det ska vi spela för. Vi spelar en vän som du. Nu ska vi spela för Ingrid. Ensam är stark.
1: Bland samlings-LP säger hon.

Deus. Då ska vi säga här, nu ska vi spela för Ylva, brudkistan. Med Carina Janek.

Där spelar vi för Ylva, Brudkistan med Carina Janek. Och då ska vi spela för Bertil, Lappaloma med Ricky King.

0: Där spelar vi för Bertil Paloma med Ricky King. Och då ska vi spela gitarrboogie för Andreas och det är Flamingo Kvintetten.
1: Yeah.

Där spelar vi för Andreas gitarrboogie med Flamingo kvintetten. Och då ska vi spela för Tutten, Striplers, I Need You.

0: Där spelar vi för tutan I Need You med Striplers. Och då ska vi, du har pratat med Britt-Marie.
1: Ja, det har jag gjort. Och hon och Martin vill ha varsin låt. Martin ville lyssna på Ris och Curry med Dr. Bombay.
2: This is Dr. Bombay.

Där spelar vi för Martin. Ris och korg med Dr. Bombay. Och då ska vi spela för Britt-Marie. Och det blir väl årets, eller dagens sista önskelåt. Årets skiftningar med Lasse Stefans.

0: Ja, Monica, tiden går här.
1: Det gör den.
0: Och vi med den.
1: Ja, verkligen.
0: Vi ska väl tacka alla som har ringt in.
1: Det har varit jättetrevligt att prata med alla medlemmar som har ringt.
0: Lite svettigt när man inte hittar skivorna direkt.
1: Nej, men vi gör vad vi kan och vi har försökt att tillfredsställa alla så gott det går.
0: Japp.
1: Och hoppas att man har överinseende om det inte blir riktigt rätt varje gång.
0: Men, och nu när vi slutar så ska vi ju skicka iväg den här musikaliska
1: stafettpinnen.
0: Ja, precis.
1: Och den skickar vi till Pierre.
0: Ja, det gör vi. Den står han och väntar på, tror jag.
1: Strax i alla fall.
0: Ja.
1: Och då önskar vi alla en fortsatt trevlig eftermiddag och en fin kväll.
0: Absolut.
1: Och så tackar vi, jag som heter Monica, jag tackar för mig.
0: Ja, och jag som heter Jan-Inge tackar för mig. Så hörs vi. Hej!
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor Ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten. Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor Ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Sveriges sydligaste radio.
4: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. Radio 4U.
5: Are you sitting comfortably? Then we'll begin.
6: Yes,

fram till klockan 17. Sen är det kommunfullmäktige. Men tills dess så ska jag bjuda på en massa härliga låtar. Ska vi verkligen göra. Vi kickar igång denna eftermiddagen. Denna soliga eftermiddag med Björn Skifs solglasögon och sommarbil. Det är snart där ju.

Leo for you denna måndag eftermiddag. I'm a man. Och dessförinnan så öppnar vi upp hela eftermiddagen med härlig musik från Björn Skifs. Solglasögon och sommarbil. Hoppas alla bra där ute. Här är det bra i studion. Solen skiner från studiefönstret här och man njuter riktigt ordentligt. Det är en härlig tid vi går till mötes. Hoppsingsvis. Jajamän. Igår var vi iväg och filmade till vår musikvideo eftersom vi ska släppa en sommarlåt på Spotify nu inom den närmsta primetime alltså. Och det blir kul! Nu kom sommaren heter hon. Så är det. Det är en härlig sommardoftande låt. Som sagt, vi har laddat upp en massa härliga låtar här denna måndag eftermiddag och vi ska vara med där fram till klockan 17 idag. Så är det dags för kommunfullmäktige. Vi skulle in här. Sten Nilsson är från Sten och Stanley, men vi skjuter upp den intervjun till nästa måndag eftermiddag. Så vet ni det. Bra, så har vi kollat det. Nu ska ni få mer härlig musik. Känner ni igen den här? Ja, vi har också ett Fading Like a Flower.

0: We're playing the hits just for you.
1: Lyssna på Radio for You eftermiddag.
2: Direkt ifrån Södersjö.

Creedence Clearwater Revival, Born on the Bio. Odödliga låtar här faktiskt. Ja, vi ska ju fortsätta och blanda till och fortsätta ge dig en härlig musikmix här denna måndag. Det är bara för er att hänga med och svänga.

bli sponsor eller ha reklam på Radio for You, ring 072 70 44 211. 072 70 44 211. Håll musiken.

0: reklam. Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Tryckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
5: Gula havsfjälten, Sveriges sydligaste udde.
6: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. Radio for you. Du lyssnar på Radio for you. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.

0: Vera und Iren.
1: Sveriges tydligaste ordet.
2: Sveriges tydligaste radiokanal. Radio Trelleborg. Radio for you.
3: Hej, det är Lunkan.
4: Och Pexi Pariklas.
3: Yeah, och ni lyssnar på Radio
4: for you.

0: Den härliga låten Vi vill ha more. Som vem var det som gjorde den? Jo, det var Medina som gjorde den faktiskt. Så är det. En härlig musikalisk eftermiddag härifrån Radio Fuse-studion ut till er lyssnare.
1: Vill du bli sponsor eller ha reklam på Radio for You? Ring 072 70 44 211. 072 70 44 211.
2: Håll musiken.

0: Las Vegas tonight.
1: Jajamensan, Martin Stenmark med låten Las Vegas, som han tävlar för Sverige på många år sedan i Melodifestivalen och Eurovision faktiskt. Det är så. Ja, om en stund så ska vi ta och lämna över till kommunfullmäktige i parken. Så vi får se vad de har att berätta idag. Men fram tills det så ska jag fortsätta ge dig mer av de godaste hitsen här i Radio 4 eftermiddagen.

0: Trevligt. Nu ska vi alldeles strax ta och lämna över till kommunfullmäktige nere i parken. Så får ni ha en riktigt, riktigt trevlig måndagskväll. Så hörs vi, syns vi imorgon kväll igen när jag är tillbaka med min kollega Anders. Då är det dansblandat. Så tills dess, ha det bra. Pierre Rasse, tack för mig och hej på dig.
1: Radio for you sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Från de gula rapsfälten till Sveriges sydligaste studio.
5: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. Radio for You.

0: Du lyssnar på Radio Trelleborg och det är dags för Trelleborgs kommunfullmäktige.
1: Nu så har klockan slagit 17.00 och innan vi formellt öppnar mötet så kommer vi ha en fråga ställd via allmänhetens frågestund. Och företrädande allmänheten, uppläsare, är Fredrik.
2: Ja, då ska vi se. Då är han en fråga i samband med kommunens beslut att investera cirka 80 miljoner kronor i Business Center Trelleborg planeras ett nytt verksamhetsområde norr om väg 9 i ett område som idag används för uteritter från Trelleborgs ryttarförening. Ridvägarna i området används dagligen av barn, unga och vuxna och är en viktig del av föreningens verksamhet. För många yngre ryttare är det deras enda möjlighet att rida säkert utanför ridbanan utan att behöva vistas i trafikmiljö. Samtidigt framgår det inte tydligt i planeringen hur dessa ridvägar påverkas eller om de kommer att ersättas. Hur avser kommunen att säkerställa att säkra och sammanhängande ridvägar kan finnas kvar eller ersättas i området norr om väg 9 när Business Center Trelleborg byggs ut? Och kommer kommunen att föra en aktiv dialog med ridklubben om detta i den fortsatta planeringen? Och den här frågan är då ställd till Bert Westerberg, Moderaterna, kommunstyrelsens vice ordförande.
1: Tack så mycket för det, Fredrik Trulsson. Då är Bert Westerberg på väg fram. Och jag ska ju informera om också att frågeställaren har ju blivit inbjuden att vara närvarande och ställa sin fråga, vilket är enligt med regelverket, men valde att inte göra det. Det är därför som Fredrik läste upp det.

Ja, då riktar jag mig till frågeställaren men även till församlingen. Och tackar så mycket för frågan. Det är så här att en aktiv dialog förs redan idag för att hitta bästa lösningarna för ridstigar i Östra Trelleborg. Teknisk serviceförvaltning genom kommunekologen Katrin Ek har under en tid fört dialog med ett antal hästgårdar, varav Trelleborg Ryttarförening är en. Kommunekologen träffade senast den 24/4/26 Sara Duckert, ordförande i Trelleborgs Ryttarförening, och Susanne Penander för att diskutera problematik och möjligheter. Tillsammans med företrädare för Trelleborgs Ryttarförening satte man samman en enkel karta av befintliga fungerande ridstråk samt över de stråk som behöver åtgärdas. Kommunekologen arbetar för att kommunorganisationen ska försöka lösa så kallade enkla problem som finns på kommunalägd mark. Möte är inplanerat mellan henne och gatuingenjörer på teknisk serviceförvaltning om vilka åtgärder som är lämpliga att veta. Det som är möjligt att göra utan större investeringar har redan åtgärdats. Till exempel underhåll av banvalt i Gislövs by eller i Dalköping i naturreservat. Eller så planerar man att påbörja detta inom kort. I mötet om emellan så framkom bland annat att den gamla banvallen mellan Trelleborg och Gislövs by har under våren återställts för att återigen vara ridbar. Och i framtiden finns det starka skäl för att hårdgöra banvallen för ytterligare förbättra för ryttare, hästar, fotgängare och för cyklister. Och detta sägs som möjligt att göra ganska snart. Övriga sträckor som sägs över är följande. Parallellt med Riksväg 9 söder om tomatodlingen har tidigare funnits en stig som är möjlig att rida på. Den tittar man på. Förbindelse mellan Dalköping Ängar och det lilla fjärrvärmeverket kommer att kunna säkras då det är kommunens mark. Och då krävs det en omskyltning. Men som sagt, det är helt under kommunens rådighet så det tittas på. Ridstigar i Dalköpingens naturreservat finns inte med

0: företrädare för ryttarföreningar och vi ser fram emot vidare kontakt med de som initierat det här medborgarförslaget. Kommunekologen har en intern diskussion med gatuingenjörer om så kallade enklare åtgärder som går snabbt att göra. Planläggningen för BCT och fängelset kan möjligtvis förändra vilka stråk som är möjliga att välja. Dock kan då nya parkområden med dagvattenhantering ge förutsättningar för nya stråk att rida på. Och det nyligen formaliserade naturreservatet Dalköping kan komma till att inrymma nya stråk inom reservatsområdet. Så med de här orden så hoppas jag att frågeställaren är nöjd med svaret. Annars så är det givetvis så att man kan återkomma med ytterligare frågor. Det jobbas kontinuerligt på att det här ska bli så bra som möjligt för alla parter. Tack för det.
1: Tack så jättemycket för det. Tack så mycket för svaret. Därmed så förklarar jag härmed mötet för öppnat och hälsar alla varmt välkomna hit. Första punkten på dagens föredragningslista är ju justering av protokoll. Då är det ju som så att Marianne Fundan har förhinder och Lennart Höckert, Socialdemokraterna, föreslås vara justerare istället. Sen så har även vi noterat att arvodesberedningens ordförande Sven Lindqvist har förhinder idag och han hade förberett presentation gällande punkten 5 och punkten 6 och för att han ska ha möjlighet att vara närvarande vid nästa möte så väljer jag att vi kommer till bordlägga de två punkterna till vårt möte i juni månad så vi kan hantera det där istället. Men vi tar det när vi kommer till punkterna. Så därmed är förslaget att det är Lennart Höckert som väljs till justeringsperson ifrån sett det som varit utskickat. Det är förslag till beslut. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Finner vi gå till beslut? Är det fullmäktiges mening att bifall av förslag till beslut? Finner bifall. Då kommer vi till punkten 2 som är anmälan om inkomna ärende och skrivelser. Och efter det att dagordningen har varit utskickad så har även det inkommit en motion. Den kom idag från Socialdemokraterna inför en timmes gratis parkering för ökad handel och tillgänglighet i Trelleborg. Så med det tillägget så är det så förslag till beslut ser ut. Tum på talarlistan är fullmäktige redo att gå till beslut. Finner vi gå till beslut? Är det fullmäktiges mening att bifall av förslag till beslut? Finner bifall. Vi är nu på punkten 3 som är inkomna medborgarförslag. Ärendet varit utskickat med förslag till beslut. Det är tum på talarlistan. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Finner vi gå till beslut? Är det fullmäktiges mening att bifall av förslag till beslut? Finner bifall. Så har vi punkten 4, valärenden, och där finns ett ärende. Det finns utskickat med förslag till beslut. Det är tum på talarlistan. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Finner vi gå till beslut? Är det fullmäktiges mening att bifall av förslag till beslut? Finner bifall. Så har vi alltså kommit till punkten 5, beslut om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Trelleborgs kommun för mandatperioden 2026-2030. Där är förslaget att ärendet ska bordläggas till nästa möte. Är fullmäktige redo att bordlägga ärendet till nästa möte? Finner bifall. Vi kommer då till punkten 6 som är beslut om arvodering av de helägda kommunala bolagsstyrelserna. Ärendet har varit utskickat med förslag till beslut och förslaget är att detta ärendet bordläggs till nästa tillfälle. Är det fullmäktiges mening att så ska ske? Finner bifall. Det gör att vi nu har kommit till punkten 7. Som är Vision Trelleborg 2040. Ärendet har varit utskickat med förslag till beslut. Det är tum på talarlistan. Nej, det var det inte. Utan först så har vi Axel Bengtsson, vårt Söderslätt.

0: Tack, ordförande. Vi får se över de här möblerna. De håller på att ramla ihop. Så här. Nu undrar ni kanske vad vi ska säga i detta. Jag har sett så mycket positivt i det här visionsarbetet som nu ligger på bordet. Vision Trelleborg 2040. Det finns viktiga delar om näringsliv, attraktivitet, landsbygd, livsmiljö, energiförsörjning, hållbarhet och inte minst Trelleborgs roll i regioner och Europa. Trelleborg behöver framtidstro, ett bättre företagsklimat, starkare skolor inte minst och tryggare samhällen. Och en tydligare idé om hur hela kommunen ska utvecklas, både för staden, byarna och landsbygden. Men för vårt Söderslätt är det viktigt att vara tydliga med en sak. De positiva delarna i visionen är inte avhängiga en ny ringväg för hamntrafiken. Trelleborg kan utvecklas som kommun utan att binda sin framtid till en mycket kostsam vägdragning som riskerar att ta jordbruksmark i anspråk, belasta kommunens ekonomi och tränga undan andra viktiga investeringar. Vi delar ambitionen om ett starkare näringsliv. Vi delar ambitionen om bättre framkomlighet. Vi delar ambitionen om att Trelleborg ska ta en större roll i regionen. Men det betyder inte heller att vårt Söderslätt accepterar bilden av att en ringväg för hamntrafiken är en förutsättning för detta. Kommunen behöver trafiklösningar, hamnen behöver fungerande logistik, invånarna behöver en stadsmiljö som fungerar bättre. Men de frågorna måste lösas med ett ekonomiskt ansvar, med hänsyn till jordbruksmark och utan att kärnverksamheten får stå tillbaka. Nu, därför kommer vårt Söderslätt att kunna ställa sig bakom visionens övergripande ambitioner. Men vi vill samtidigt vara tydliga med att vårt ställningstagande inte ska tolkas som ett stöd för en ny ringväg för hamntrafiken. Vi kommer inte opponera oss i voteringen. Men det kommer in en protokollsanteckning om hur vi resonerar i denna fråga. För det är ett stort dokument, det är mycket som är positivt, men det är välkända kring hur vi ställer oss till detta. Och att den ringvägen är inte avhängig Trelleborgs fina framtid. Tack!
1: Tack så mycket för det. Då har Bert Westerberg, Moderaterna, begärt ordet.

0: Vad skönt, det var redan högt nog här framme. Ordförande, ledamöter, åhörare. Idag i Med Vision 2040 så behandlar vi en fråga som ytterst handlar om Trelleborgs långsiktiga utveckling och vårt gemensamma ansvar för att leda kommunen framåt. Vision Trelleborg 2040 är inte bara ett visionsdokument, det är ett strategiskt styrinstrument för hela kommunkoncernen. Den ska ge oss en tydlig riktning i en tid där konkurrensen mellan kommuner är både påtaglig och växande. Vi konkurrerar inte bara om företagsetableringar och investeringar utan också om kompetens, arbetskraft och invånare. Därför måste vi vara tydliga i våra prioriteringar och konsekventa i våra beslut. Men ökad attraktivitet och konkurrenskraft är inte ett självändamål. Det är medel för att uppnå något större, en hållbar tillväxt och en starkare välfärd för våra medborgare. För oss i kommunfullmäktige så innebär detta ett tydligt uppdrag. Vi ska fatta beslut som bidrar till fler i arbetsför ålder som väljer att bo i Trelleborg. Fler arbetstillfällen. Fler etableringar som stärker vår lokala ekonomi. Det är så vi bygger en stabil skattekraft och en mer balanserad befolkningsstruktur. Och det är just detta som ger oss förutsättningar att långsiktigt finansiera välfärden och säkerställa kvaliteten i våra verksamheter. För detta krävs att vi ger näringslivet de absolut bästa förutsättningar att verka i Trelleborg. Då främjar vi tillväxt och välfärd. Jag citerar ur Vision 2040 att ett starkt näringslivsklimat är en bärande förutsättning för att detta ska omsättas i tillväxt. När företag kan etablera sig och växa skapas arbetstillfällen och resurser som möjliggör investeringar i service, infrastruktur, energiförsörjning och andra viktiga samhällsfunktioner. Slutcitat. Därför är det riktigt glädjande för kopplade till denna delen av visionen som är väldigt viktig. Är det glädjande att vi får allt fler bevis nu på att vår näringslivspolitik faktiskt bär frukt. Vi har stigit med 93 placeringar i kommunrankingen i SKRs insiktundersökning. Det vill säga att företagare som har direkt kontakt med kommunen i olika ärenden lämnar sitt omdöme direkt. Vi ligger bland topp 20 i Dun & Bradstreet ranking över Sveriges framtidskommuner. Vi är i slutskedet av framtagandet av en ny etableringsstrategi som kommer att lanseras senare i vår här och som ett tydligt underlag för hur vi vill styra inriktningen av nya företags- och butiksetableringar för att bredda, passa och utveckla företagsutbudet i kommunen. Och i slutet av denna veckan faktiskt så kommer jag att ta emot Svenska Stadskärnors pris för bästa bidområde 2026 på ett arrangemang uppe i Halmstad där vi åker upp några politiker men framförallt flera tjänstemän som har jobbat väldigt starkt med den här frågan. Och det är en sak som en uppmärksamhet som sätter sig i topp bland kommunernas ansträngningar i sin centrumutveckling. Alltså, styrelsens ansträngningar för ett förbättrat näringslivsklimat levererar. Och jag vill säga det är i samklang med oss alla här i rummet. För det är en sak som vi faktiskt känner, tror jag, ganska så lika starkt för. Att det är väldigt viktigt för vår utveckling. Kopplingen till Vision 2040 kommer hjälpa oss att bli ännu bättre. Det finns fortfarande mer att göra, men vi är absolut på god väg. Och hade jag kunnat, herr ordförande, så hade jag yrkat bifall till förslaget. Men det får någon annan hjälpa mig med. Tack för det.
1: Tack så mycket för det. Då är det Ola Olsson, Centerpartiet.
2: Tack för det, ordförande. Trelleborgare. Mycket i visionen är bra och vi delar de flesta delar i den vision som ligger på bordet som just är en vision. Det är inget investeringsbeslut och det är inget budgetbeslut. Återigen kommer styret fram ett nytt dokument. Man hade hoppats att styret var lika produktiva vad gäller action. Vi ställer oss bakom visionen men vi har en del frågor till KSO som vi önskar svar på eftersom vi just saknar action från styrets sida. I visionen lyfts behovet av stärkt attraktivitet, fler invånare på ålder och ökad sysselsättning. Samtidigt visar visionen att utbildningsnivån är låg i Trelleborg och att arbetslösheten är högre än både riket och regionen. Vilka konkreta åtgärder avser kommunstyrelsens ordförande att genomföra under kommande mandatperiod för att stärka kompetensförsörjningen och få fler trelleborgare i arbete? Visionen beskriver att Trelleborg ska vara det sammanlänkande Trelleborg, där stad, bygd och landsbygd knyts ihop genom bättre infrastruktur, kollektivtrafik och tillgänglighet. Hur arbetar kommunstyrelsens ordförande för att säkerställa att investeringar i gång, cykelväg, kollektivtrafik och service även kommer landsbygden och byarna till del och inte enbart centrala Trelleborg? I visionen framhålls psykisk ohälsa bland barn och unga som en del av kommunens största utmaningar. Samtidigt som det sociala tilliten är låg, särskilt bland unga tjejer. Vilka konkreta prioriteringar gör kommunstyrelsens ordförande för att stärka tryggheten och den psykiska hälsan och framtidstron hos barn och unga i Trelleborgs kommun? Vision Trelleborg pekar ut ringvägen som en avgörande investering för kommunens utveckling, attraktivitet och framtida tillväxt. Samtidigt finns fortsatt osäkerhet kring finansieringen. Hur ser kommunstyrelsens ordförande på möjligheten att säkra statlig medfinansiering till ringvägen och vilka konkreta åtgärder och vidtar kommunen för att påverka regering och Trafikverket? I visionen lyfts också Fehmarn Bält-förbindelsen fram som en möjlighet för ökad handel, turism och stärkt konkurrenskraft. Hur avser kommunstyrelsens ordförande att säkerställa att Trelleborg fullt ut kan dra nytta av Fehmarn Bält-förbindelsen och stärka vår position som porten till kontinenten? Visionen beskriver Trelleborg som en central nod för gods- och persontransporter, men samtidigt saknas dubbelspår Trelleborgsbanan i den nationella planen för transportinfrastruktur. Hur ser kommunstyrelsens ordförande på konsekvenserna av detta för kommunens utveckling och vilka initiativ tas för att få till ett dubbelspår i kommande nationella infrastruktursatsningar? Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har Mattias Andersson, Sverigedemokraterna, begärt replik på Ola Olsson, Centerpartiet.
3: Tack för ordet, herr ordförande, och tack för uppsköna frågor, Ola. Jag kommer inte ihåg hälften av dem, men jag ska försöka besvara dem så gott jag kan. För då får jag ju faktiskt lite, kolla här, Andreas, vårt valmanifest. Får jag läsa lite ur det? För vad är det kommande när man pratar om tryggheten? Och det är ju faktiskt under detta styret vi har levererat trygghet på riktigt. Vi har historiskt låga siffror. Vi har 1,19 i polisens trygghetsmätning. Kvinnors trygghet, där har vi klättrat 116 placeringar denna mandatperioden, och det arbetet vill jag, och jag tror det är många med mig som vill fortsätta det arbetet. Och just den andra kom till kvinnors trygghet, det är att fortsätta arbeta på den vägen vi har slagit in på. När det kommer till finansiering och säkerställa det av ringväg och sånt, ja, det är väl klart att de dialogerna fortsätter. Men det är fel parti att prata med om vi ska bara snacka om att det ska vara externa finansieringar på ringvägen. För att jag öppnar även upp för kommunala medel för finansiering av ringväg till att börja med. Sen så ställer du en massa andra frågor. Jag ska försöka komma ihåg. Du var lite inne på hur vi skulle få någonting med skola och sånt, tror jag det var också, va? Vi kommer bland annat gå till val på att införa elevkoordinatorer så lärarna kan vara lärare på riktigt i skolan. Vi kommer till verka för att införa en akutskola i kommunen. Vi vill ju bland annat också, när det kommer till trygghet, att skolbarn ska ha en kunskapsnivå när det kommer till sexuella övergrepp och grooming likt den de har vid brand. Det är också en viktig fråga som egentligen tar dugg med ärendet att göra. Men jag fick så många frågor så att jag har liksom inte registrerat hälften av dem.
1: Och där är nästan din tid ute.
3: Då tackar jag för mig.
1: Tack. Ola Olsson, Centerpartiet, har begärt replik på Mattias Andersson, Sverigedemokraterna.
2: Tack för ordförande. Ja, Mattias, du pratade 2 minuter och lyckades inte svara på en enda fråga. Det var ju ändå någon slags rekord. Men hur får du fler Trelleborg arbete? Fråga 1. Hur ser du till att även landsbygden och byarna får del av satsningarna i Trelleborg? Fråga 2. Fråga 3, den var du inne lite på, så den kan väl ses som halvt besvarad. Fråga 4 var ju hur det påverkar regeringen och Trafikverket kring finansieringen av ringvägen. Fehmarn Bält-förbindelsen, hur drar vi nytta av den i Trelleborgs uppdrag? Och hur påverkar du för att få dubbelspår i kommande nationella infrastruktursatsningar? Det var frågorna. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har Mattias Andersson, Sverigedemokraterna, begärt replik på Ola Olsson, Centerpartiet.
3: Tack för ordet, ordförande. Ja, det är konsten, Ola. Ni brukar stå i flera timmar i talarstolen och inte säga någonting. När det kommer till att öka, just när det kommer till landsbygden, vi vill bland annat försöka minska kontrollavgifterna för tillsyn hos landsbrukarna. Vi vill försöka verka för att gå med i flexbuss så att vi får kollektivtrafik ute på landsbygden. Vi vill även att vi ser över upphandlingskraven så vi kan ha mer lokal mat och närproducerat på våra tallrikar. Vi kommer fortsätta verka för att behålla landsbygdsskolorna, de två som vi faktiskt lägger extra medel till. Vi vill ha in lantbrukarna i civilberedskaparbetet. Vi vill kartlägga tillsammans med lantbrukarna vilka gårdar som kan producera mat i civilberedskap. Vi vill ha berörda byalag med i beredskapsplaneringen till exempel. Allting för att involvera en plats för landsbygden och inte bara tätorten Trelleborg. Vi har väldigt många förslag på dessa punkterna. När det kommer till dubbelspår och sånt, alltså de dialogerna förs. Jag tänker inte vidta några extra åtgärder för att påverka mer än att jag för dialoger med Region Skåne. Jag för dialoger med mina kollegor uppe på Riks. Och det är där jag handhåller de frågorna. Jag kommer inte att göra annorlunda än vad jag gör denna mandatperioden. För man bält och det får jag bli svart skyldig på, för det har jag faktiskt inget svar på. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har Ola Olsson, Centerpartiet, begärt replik på Mattias Andersson, Sverigedemokraterna.
2: Tack för ordförande. Ja, jag kan konstatera att frågorna är många och svaren är få. Ni har varit med och styrt i 8 år nu. Jag förstår inte varför ni inte har redan genomfört de flesta av de grejerna du tar upp här i talarstolen. Det är tråkigt, men så är fakta. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Mattias Andersson, Sverigedemokraterna, på talarlistan.

0: Jag vill börja med ordförande, fullmäktige, ledamöter och åhörare. Jag vill börja med att yrka bifall till liggande förslag. Och ett lite kortare inlägg bara här. Ordet vision har jag brottats med mycket i mitt liv. Det betyder visst drömsyn, tror jag. Men det här är ju ingen dröm, utan det är ett väldigt bra genomarbetat förslag på många sätt och vis, tycker jag. Samtidigt så vill jag... Det är långt till 2040 alltså. Det är många år. Och bara de senaste åren har vi ju sett att världen har förändrats. Jag har också kunnat läsa i tidningen de senaste veckan att det har gått åt mycket jordbruksmark i Skåne. Som kanske inte är så bra när vi ska försörja oss själva och ha vår egen mat. Nu är ju inte detta något som så att säga strider mot visionen. Det kan vi fundera på och kika på under resans gång. Men det finns ju också alternativ till att exploatera jordbruksmark. Och det är en liten tanke som finns här. Titta på förtätning. Gör en förtätningsstrategi för kommunen. Det finns faktiskt enorma gräsöknar i en del av våra orter och i vår tätort. Det är ju snyggt, kan förtäta lite grann och få mer bebyggelse istället för att ta jordbruksmark i anspråk. Sen är det ju så också att naturligtvis besvinner vi oss i olika lägen, kanske i partierna när det gäller jordbruksmarken. Men det kan ju hända en del på 14 år att man så att säga funderar i andra banor. Så... En förtätningsstrategi tror jag på. Ett bra exempel på det är faktiskt Trelleborgshems utbyggnad på Malutsvägen med de vita husen. Mycket snyggt. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då är det Mats Schelin, Vänsterpartiet.
2: Tack för det, ordförande. Jag hade egentligen inte tänkt gå upp på den här punkten och inget annat yrkande heller, men eftersom Axel Bengtsson tog upp den här frågan kring ringvägen så tänkte jag bara säga att jag ansluter mig till den linjen fortsatt naturligtvis. Vi ser inte utbyggnad av ringvägen som något nödvändigt för att genomföra en vision framåt. Men jag kommer med en protokollsanteckning.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Lennart Höckert från Socialdemokraterna.

Tack ordförande, fullmäktige och åhörare. Jag tänker inte använda tiden på denna punkt ordförande för att ta en lokal val, lyfta valfrågor och sånt som ligger nära i nutiden. Det tänker jag, det tar jag på andra punkter. Men däremot så vill jag lyfta fram någonting jag tycker har varit väldigt bra under den här processen. Och jag vill också börja med att rikta tack till kommunledningsförvaltningen. Som, jag menar, vi här inne, vi tycker inte alltid lika i sakfrågorna. Det hör vi liksom här redan nu att det blir en, vi vill debattera, vi har olika tankar, vi vill stöta blötare mot varandra. Jag tycker kommunledningsförvaltningen har hjälpt oss alla att också föra ett längre resonemang som ligger längre fram i tiden. Att ibland så ifrågasätts vi i politiken om vi alla vill Trelleborgs bästa eller inte. Och det är kanske också beroende på vem man frågar, så får man också olika svar. Men det som har varit slående för mig i de här samtalen är att när vi inte har varit bundna av de lokala låsningarna i frågor här i nuet, utan kunnat titta framåt, vad blir faktiskt bäst för Trelleborg på lång sikt? Så vill jag också tacka alla från partier som har varit delaktiga i det här. För jag tycker det har varit väldigt bra samtal. Det har varit samtal på nivå som skiljer sig från ett annat sätt här i fullmäktige när vi debatterar sakerna och vi är mer för ett samtal. Och det tror jag är nyttigt, för då tvingas vi också att lyssna lite mer på varandra och vi kan också pröva våra egna tankar mot varandra. Och någonstans där så är jag övertygad att visionen, för jag har inte hört något annat yrkande här och jag kommer också yrka bifall för vårt partis räkning till visionen. Om att vi ser en väg 2040 där vi alla vill Trelleborgs kommun det bästa.

0: Och då ska vi komma ihåg att vi faktiskt har framför oss minst 4 val. I år är ett och sen är ytterligare 3 år innan vi ens börjar närma oss 2040. Och det gör ju att det kommer att hinnas debatteras de praktiska lösningarna där vi faktiskt också förhoppningsvis är oense. Så att vi får en bra stötning, blötning och förhoppningsvis hitta bredare majoriteter framöver för att faktiskt också hålla ihop kommunen, i synnerhet i den värld vi nu lever i där det finns mycket oro runt omkring oss. Så att med det så ett bifallsyrkande till förslaget och tack för ordet.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Henrik Silverstolpe från Liberalerna.
2: Tack för det, ordförande, fullmäktige. Den här versionen den gäller cirka 15 år framåt i tiden. Det tycker jag är också djärvt att blicka framåt och lyfta blicken och titta dit. Vi lämnar kuststad 2025 bakom oss. Den levde vi i 10 år. Jag tycker att det här visar också på att vi vill någonting annat än bara här och nu. Det visar också vägen framåt. Det finns 10 000-tals frågor om detaljerna. Men vi ska väl ha någonting att ägna oss åt under 15 år. Så låt oss bara, som jag förstår här, det finns ett bifallsyrkande till det här. Det här är en riktning att gå och vi får väl återkomma vart efter detaljerna framträder och det kommer att kräva beslut. Men på väg framåt med det här, stort bifall.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Per Jönsson från Moderaterna.

0: Tack för det, ordförande, fullmäktige, ledamöter. Ett mer formellt bifallsyrkande från vårt parti till Vision 2040 och till Axel och Ola, ett extra bifall till Ringvägen. Om man kanske kan framföra det lite tydligare, som jag tycker är stor del i Vision 2040. Tack så mycket.
1: Tack så mycket för det. Då är det tomt på talarlistan. Det finns ett förslag till beslut. Det är alltså att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Det är också noterat att vårt Söderslätt och Vänsterpartiet kommer inkomma med protokollsanteckningar i ärendet. Tomt på talarlistan är fullmäktige redo att gå till beslut. Finner vi gå till beslut. Är det då fullmäktiges mening att bifalla förslag till beslut? Finner bifall. Så kommer vi till punkten 8 som är översyn av styrdokument inom hållbarhetsområdet. Ärendet har varit utskickat med förslag till beslut och först ut på talarlistan har vi Christian Uttergren från vårt Söderslätt.

0: presidium och ledamöterna och alla som lyssnar på det här. Jag vill och titta lite grann på det här ärendet som pratar om hållbarhet, och man kokar ner det i dokumentationen till 6 övergripande mål. Det är investering till hållbar utveckling som ska öka. Det är biologisk mångfald. Det är växthusgaser. Men man saknar en punkt, den som Mark Hylsman var inne på. Nämligen livsmedelsförsörjning. Det måste ju vara en tyngdpunkt i hållbar utveckling. Så jag kommer att yrka på återremiss med ärendet. Och det gör jag baserat på att 2020 i september så la jag in en motion i det här ärendet. Och den rörde sig om jordbruksmarken i Trelleborg. Och baserade slå på att på den tiden så hade Sveriges riksdag antagit en strategi för att öka den svenska matproduktionen. Jönköpings kommun var landets första och kanske fortfarande den enda som har satt nästan helt stopp för all byggnation på jordbruksmark. Jönköping är ju inte riktigt Söderslätt eller Malmö eller Landskrona eller Helsingborg, som alla inte tar hänsyn till vad som är sagt. Vi yrkade då i den motionen som jag la in då att man skulle ta fram ett tydligt styrdokument kring markanvändningen i Trelleborg. I miljöbalken står det att jordbruksmark får bebyggas om det finns väsentligt samhällsintresse för det och det saknas annan mark. Det saknades inte annan mark för att bygga fängelse. Det fanns mark i Kristianstad där man gärna hade byggt och så. Men det behövs alltså mycket starkare styrdokument, och det var det den motionen skulle starta upp. Men det blev aldrig någonting, i alla fall inte vad jag vet, va? Vi hade föreslagit att man skulle ta fram ett förslag på styrdokument kring restriktivare markanvändning av jordbruksmark. Jönköping är föredöme. Man går in på deras dokumentation i det här ärendet. Det finns mycket detaljerat hur man kan ta beslut och fundera över saker och ting. Och det kan gärna vara referens till det här materialet. Det stod i den här motionen också. Så min begäran om återremiss är att man ska göra tilläggande av ett sjunde målområde utöver de 6 som finns i dokumentationen kring livsmedelsförsörjning. Och att man kan använda den motion som lades in för 6 år sedan som utgångspunkt. Tackar.
1: Tack så mycket för det. Då har Lennart Höckert, Socialdemokraterna, begärt ordet.
2: Tack, ordförande. Det här var helt nytt för oss. Jag gör noteringen att vårt Söderslätt inte på kommunstyrelsen har lagt någon protokollsanteckning eller ens lyft den här frågan där. Så jag vill be ordförande innan sen vi går till omröstning eller beslut är att vi också får en nationering, och vi kan nog klara oss med 5 minuter för att göra en snabb överläggning i vår grupp hur vi också ska ställa oss till de nya uppgifterna som framkom här nu.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Ola Ulsson från Centerpartiet.
3: Tack för det, ordförande. Vi delar vårt Söderslätts åsiktsfrågan och deras yrkande. Så återremiss i första hand och avslag i andra hand.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Mats Schelin från Vänsterpartiet.
4: Tack, ordförande, och vi yrkar bifall till vårt Söderslätts återremissyrkande.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Per Jönsson ifrån Moderaterna.
5: Tack för det, ordförande, presidieledamöter. Yrkar bifall till liggande förslag. Precis som Christian Uttergren säger så finns det en lagstiftning som styr det här med jordbruksmarken. Alltså behövs det ingen extra motion, Christian. Du nämnde det själv. Samhällsviktiga funktioner får man bygga på i undantagsfall på jordbruksmark. Vilket du själv bekräftade. Tack så mycket.
1: Tack så mycket för det. Då har Christian Uttergren, vårt sådeslätt, begärt ordet.
0: Man får bygga på jordbruksmark, det står också, om det inte finns annan mark. Det är viktigt att det riktigt starkt tas fram i beslutsfattningen. Sen den här återremissen, om den inte går igenom så vill jag ha att vi gör ett avslag på liggande förslag. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har Per Jönsson, moderaterna, begärt replik på Christian Uttergren, vårt sådeslätt.
5: Tack för det, ordförande, och yrka avslag på Christian Uttergrens olika yrkande. Precis som du säger, Christian, lokaliseringsutredning görs ju hela tiden när man ska bebygga jordbruksmark. Jag förstår inte varför ni blandar ihop sakerna hela tiden. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då är det tomt på talarlistan och en femminutare är begärd. Så att vad sägs om att vi träffas igen 17:45?

0: Tack ordförande. Jag vill meddela att vår grupp har kommit fram till det att vi yrkar bifall till liggande förslag som det ligger idag. Vi kommer däremot be att få lämna en protokollsanteckning i frågan, för det finns poänger som lyfts upp här, men det kommer i också en väldigt sent skede. Och jag hoppas även att det kommer någon reservation här, eftersom det finns andra som också yrkar för att synliggöra de frågorna som jag tänker att vi flera vill ta tag i efter valet igen. Men idag så är det bifall till liggande förslag.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Christian Uttergren, vårt Söderslätt.
2: Jag vill bara förtydliga att det gällde inte lite det här med hur vi agerar, utan det gällde att här är ett dokument som berättar om hållbarhet där man har listat 6 punkter som man tycker är speciellt viktiga. Och sen har man glömt att det här med livsmedelsförsörjning, det är inget hållbarhetsärende. Det är det som är poängen i vad vi menar med vår återremissbegäran.
1: Tack. Tack så mycket för det. Då har Per Jönsson, Moderaterna, begärt replik på Christian Uttergren, vårt Söderslätt.
3: Tack för det, ordförande, fullmäktige. Och det du säger, Christian, det står ju redan till exempel i fördjupad översiktsplan Trelleborgs kommun. Man ska ha respekt för jordbruksmarken och bara vid samhällsviktiga funktioner som man får använda jordbruksmark vid planläggning och så vidare. Så för mig, i min värld, så är den frågan redan avgjord. Och sen att jämföra Jönköpings kommun, om jag minns rätt, som har 16% jordbruksmark mot Trelleborg som har nästan 82% jordbruksmark. Jag tycker den blir lite skev jämförelsen. Tack så mycket.
1: Tack så mycket för det. Då har Mats Schelin, Vänsterpartiet, begärt ordet.
4: Tack ordförande. Jag yrkade ju tidigare på återremiss. Man får komplettera det nu som att om det faller så ökar jag avslag på liggande förslag.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Christian Uttergren, vårt Söderslätt.
2: Det är inte frågan om vad som står i andra instruktioner och gällande bestämmelser för kommunen. Det är frågan om att vi har på detta ärendet ett ärende som pratar om hållbarhet. Och i det finns inte vad jag hittar någonting om livsmedelsförsörjning. Det är därför som jag vill ha att det kommer in. Och det är inte frågan om att dokumentet är fel, det är bara det, saknar det. För det där innehåller många andra saker som finns reglerade i kommunen redan. Så därför kunde vi i princip skippa hela detta ärendet. För det här hållbarhetsdokumentet har då ingen funktion om det finns andra regler i hela kommunen. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Mark Heusman, Kristdemokraterna, på talarlistan.
5: Ordförande, ledamöter och åhörare. Vi Kristdemokraterna tycker också att jordbruksmarken är viktig, samtidigt som vi instämmer i Lena Tökerts analys här att det vi kommer att kunna jobba med det här i lugn och ro i framtiden, så att idag så rättar vi in oss i det liggande förslaget.
1: Tack så mycket för det. Då är det tom på talarlistan. Och det finns ju ett yrkande om återremiss. Vi kommer att hantera det först. Jag tänker fråga om vi ska avgöra det idag eller om ärendet ska återremitteras. Och kommer vi fram till att vi ska avgöra ärendet idag, så finns ju då det förslag till beslut som är presenterat från kommunstyrelsen, på vilket det är yrkat avslag från vårt Söderslätt, Vänsterpartiet och Centerpartiet. Tum på talarlistan, är fullmäktige redo att gå till beslut? Finner gå till beslut. Är det fullmäktiges mening att ärendet ska avgöras idag? Att det ska återremitteras? Finner att det ska avgöras idag? Voteringen begär då kommer att genomföras på så sätt att ni som önskar avgöra ärendet idag röstar ja, ni som önskar att ärendet ska återremitteras röstar nej och ni som önskar avstå, ni gör så.

0: Då har vi fått ett resultat. Vi har 47 ja-röster, vi har 14 nej-röster, ingen som avstått. Därmed kommer kommunfullmäktige avgöra ärendet idag. Då finns det förslag till beslut enligt det som är utskickat från kommunstyrelsen, och på detta finns ett avslagsyrkande. Är det kommunfullmäktiges mening att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut?
1: Ja.
0: Att avslå detsamma? Ja. Finner att fullmäktige valt att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Voteringen begärd och kommer genomföras på så sätt att ni som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja, ni som önskar avslå detsamma röstar nej, och ni som önskar avstå, ni gör så.

Då har vi fått ett förslag innebärande 47 ja-röster, 14 nej-röster, ingen som har valt att avstå. Därmed har kommunfullmäktige valt att bifalla förslag till beslut. Reservation anmäld från Centerpartiet, muntlig sådan, en skriftlig från vårt sällskap och en skriftlig från Vänsterpartiet. Och en protokollsanteckning från Socialdemokraterna. Då vandrar vi vidare till punkten 9 som är redovisning visselblås 2025. Ärendet har varit utskickat med förslag till beslut. Det är tungt på talarlistan när fullmäktige är att gå till beslut. Finner gå till beslut. Är det fullmäktiges mening att bifalla förslag till beslut? Finner bifall. Vi kommer då till punkten 10 som är riktlinje för sponsringssamarbete. Ett ärende som har varit utskickat med förslag till beslut. Och här har Jan Isaksson från Moderaterna anmält jäv. Och det är Anders Henriksson från Moderaterna som tjänstgör i hans ställe. Så har vi vår första talare som är Mats Schelin från Vänsterpartiet.

0: ordförande. Jag tycker att det är bra att man tar fram riktlinjer för Trelleborgs kommuns sponsringsarbete. Diskussionen kring allsången i smyge som vi hade här i kommunfullmäktige nu i december visade att det behövs styrning. Så att vi, till skillnad från när ärendet om allsången avgjordes, vet vad som sponsras och varför. Och också att överenskommelser dokumenteras så att inte utbetalningar sker bara utifrån hörsägen. Det är bra att vi kommer bort från det. Det har alltså funnits ett behov av riktlinjer. Det är bra att ett förslag till detta nu finns framme. I avsnitt 2 angående Trelleborgs kommun som sponsor anges att sponsringen ska ske på affärsmässiga och objektiva grunder och till syfte att exponera och sprida kunskap om Trelleborgs kommuns verksamheter samt ge ett mervärde för Trelleborgs kommun i form av ett stärkt varumärke och associationsvärde. Sponsring kan även vara ett verktyg för att förverkliga kommunens målsättningar. Det känns som en rimlig utgångspunkt, men utifrån denna utgångspunkt har jag invändningar gällande det andra stycket i avsnittet om avgränsningar. Där står följande: kommunen ska företrädesvis sponsra verksamheter som har en nära och tydlig koppling till kommunen. Genom att använda ordet företrädesvis istället för enbart ger ju den valda formuleringen utrymme till att sponsra verksamheter som saknar en nära och tydlig koppling till kommunen. Om denna koppling saknas kan det knappast vara ett verktyg för att förverkliga kommunens målsättningar. Jag kan inte förstå syftet med att sponsra verksamheter som inte har en nära och tydlig koppling till kommunen. Jag är också tveksam till om detta verkligen är förenligt med villkoren i kommunallagen och med det som brukar kallas lokaliseringsprincipen. Alltså att kommunala åtgärder måste ha anknytning till kommunens område eller invånare. Men oavsett hur det är med den saken så anser jag att kommunen enbart ska sponsra sådant som verkligen har en nära och tydlig koppling till kommunen. Det som inte berör Trelleborg är det för andra kommuner att engagera sig i. Det finns ingen anledning för oss att sponsra det som inte har en sådan koppling till kommunen. En annan sak som jag reagerar på i skrivningarna under avsnitt 1.3 och 1.4, det som handlar om beslut och organisation samt sponsringsavtal. I avsnitt 1.3 anges att sponsringssamarbete under 100 000 kronor kan fattas av respektive nämnd förutsatt att nämnden kan finansiera sponsringen inom befintlig ram. Men i avsnitt 1.4 anges att sponsringssamarbete ska regleras i skriftliga avtal mellan parterna och att sponsringsavtalet beslutas av kommunstyrelsen. Jag får inte riktigt ihop detta när det nu är så att det alltid ska finnas ett skriftligt avtal som ska beslutas av kommunstyrelsen, så finns det ju inget utrymme för nämnderna att besluta om sponsring. Som jag ser det så hänger villkoren i avsnitt 1.3 och 1.4 inte ihop. Jag yrkar därför på att i avsnitt 1.2 texten kommunen ska företrädesvis sponsra verksamheter som har en nära och tydlig koppling till kommunen ändras till kommunen ska enbart sponsra verksamheter som har en nära och tydlig koppling till kommunen. Jag yrkar vidare på att följande stycke i avsnitt 1.3 beslutorganisation stryks. Sponsringssamarbete under 100 000 kronor av engångskaraktär är undantaget och beslutet kan fattas av respektive nämnd förutsatt att nämnden kan finansiera sponsringen inom befintlig ram. För att säkerställa samordning av sponsring i kommunen ska kommunledningsförvaltningen informeras innan en nämnd fattar ett sådant beslut. Det andra yrkandet handlar alltså om att jag anser att texten i punkt 1.3 respektive punkt 1.4 är motstridiga. Det gäller vem som har rätt att ta beslut. Och genom att stryka det avsnittet så undanröjs den tveksamheten i själva texten.
1: Tack så mycket för det. Då har Lennart Höckert, Socialdemokraterna, begärt ordet.
2: Tack ordförande. Just sponsringspolicy är någonting vi har tjatat på kommunstyrelsens ordförande och styret om, att när kommer ärendet upp för beslut? Det vill säga, kommunstyrelsen har tagit ett antal sponsringsärenden där vi inte har varit överens för att det här inte varit på plats, vilket det borde vara innan. Men nu är det i alla fall på väg. Jag vill också tacka Vänsterpartiet för en väldigt tydlig protokollsanteckning från kommunstyrelsen, eftersom de inte själva har mandat att lägga förslag där. Men efter det så har också Mats Schelin för Vänsterpartiet lagt en väldigt tydlig protokollsanteckning som nu också det förslag som de lyfter här. Och vi socialdemokrater stödjer och väljer att stödja deras förslag, för vi tycker att det är ett bra förslag som kan göra sponsringspolicyn ännu bättre. Tack!
1: Tack så mycket för det. Då har Mats Åke Svensson, Kristdemokraterna, begärt ordet.
3: Ordförande, ledamöter. Jag hade faktiskt inte tänkt gå upp i den här frågan, men jag har suttit och kladdat lite på ett papper här efterhand. Men det är väldigt bra med att ha riktlinjer, för det behövs verkligen, och sponsringen är viktigt. Och man ser lite olika från kommun till kommun på detta, men det finns en väldigt viktig sak. Men det kräver också klara riktlinjer. Jag tycker vi har varit dåliga i den här kommunen genom alla tider på detta, så jag tycker det är bra att vi tar tag i detta nu. Men det jag har lite funderingar kring, som jag vill göra ett medskick. Jag kommer så pass sent in nu så att jag vill inte lägga något yrkande, men det finns vissa förtydningar som jag tycker behöver göras. Och det handlar kanske framförallt om de kommunala nämnderna då, som idag ställer upp med ganska mycket personal och hyr ut grejer till privata evenemang. Så det borde förtydligas, för det bryter ju säkerligen mot kommunallagen att göra det. Men det har pågått i väldigt många år och det pågår fortfarande. Så jag skulle egentligen vilja ta efter ett förtydligande på den punkten. Så jag vill egentligen bara göra det som ett medskick framöver, kanske något utskick till nämnderna att tänka på detta, eftersom det är så pass vanligt förekommande och det är inte på något sätt riktigt att göra på det sättet. Det bara vill göra det i medskicket.
1: Tack så mycket för det. Då har Lennart Hökert, Socialdemokraterna, begärt replik på Mats Åke Svensson, Kristdemokraterna.
2: Tack ordförande. Då har jag en fråga till Kristdemokraterna som faktiskt var med på kommunstyrelsen, som också haft möjlighet att ta del av den protokollsanteckning som Vänsterpartiet la. Du säger att ni ska föra med saker och sådär, men här i fullmäktige så tänker ordförande att vi behöver lägga konkreta förslag ifall att de ska kunna ställas under proposition och kunna röstas åt ena eller andra hållet. Så min enkla fråga, Mats Åke, Kristdemokraterna. Vad är ditt förslag? Vad är det du föreslår? Kommer ni lämna en protokollsanteckning, eller kommer ni att faktiskt, vilket jag hoppas på, att ni går upp och stödjer Vänsterpartiets utomordentliga förslag?
1: Tack så mycket för det. Då har Mats Åke Svensson, Kristdemokraterna, begärt replik på Lennart Hökert, Socialdemokraterna.
3: Eftersom jag sa jag kommer här, jag kan ta på mig det, att man borde varit mycket tidigare ute i det här ärendet och påtalat detta på kommunstyrelsen. Helt rätt, Lennart, det tar jag på mig. Vi kan göra en protokollsanteckning i ärendet, men jag kan inte lägga något yrkande på det här idag, för jag tycker inte det är just att komma med det här nu från talarstolen. Det skulle jag förankra tidigare, men en protokollsanteckning.
1: Tack så mycket för det. Då har Ola Olsson, Centerpartiet, begärt ordet.
4: Tack för ordförande. Precis som i kommunstyrelsen så delar vi Vänsterpartiets åsikt i ärendet. Och självklart ska vi sponsra evenemang som är i kommunen och inget annat. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Katarina Winge Alflod ifrån Vårt Söderslätt.
5: Vi ställer oss bakom Vänsterpartiets förslag, Mats Schelin, och yrkar bifall. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då är det tomt på talarlistan. Det finns alltså dels kommunstyrelsens förslag till beslut. Sen har vi två yrkanden ifrån Vänsterpartiet i vilka Socialdemokraterna, Centerpartiet och vårt Söderslätt instämmer. Och jag tänker ta de här punkt för punkt. Första punkten handlar då om att endast ha koppling istället för företrädesvis ha koppling till Trelleborg. Och sen att stryka 3-1. Tomt på talarlistan är fullmäktige då redo att gå till beslut. Fina att vi går till beslut. Är det då kommunfullmäktiges mening att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut?
6: Ja.
1: Att bifalla Vänsterpartiets förslag till beslut gällande kopplingen?
6: Ja.
1: Finner att fullmäktige valt att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut? Voteringen är begärd och kommer genomföras på så sätt att ni som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja. Ni som önskar bifalla Vänsterpartiets första yrkande röstar nej. Och ni som önskar avstå, ni gör så.

0: Vi har fått ett resultat där vi har 32 ja-röster, 29 nej-röster, ingen som har valt att avstå. Därmed har kommunfullmäktige valt att bifalla kommunstyrelsen gällande första yrkandet från Vänsterpartiet. Så är ju frågan om det är fullmäktiges mening att bifalla kommunstyrelsens förslag gällande andra punkten. Att bifalla Vänsterpartiets strykning av 1.3.
1: Ja.
0: Finner bifall kommunstyrelsens förslag till beslut. Voteringen begärd och genomförs på så sätt att ni som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja. Ni som önskar bifalla Vänsterpartiets förslag till strykning av 1.3 röstar nej. Ni som önskar avstå gör så. Christian Uttergren har tryckt in en ordningsfråga. Jo, det har du, men det kanske inte var meningen. Då tar vi bort den. Då kör vi igång omröstningen.

har vi fått ett resultat. Vi har fått 32 ja-röster, 29 nej-röster, ingen som avstått. Därmed har kommunfullmäktige valt att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Reservation anmäld ifrån Vänsterpartiet, muntlig ifrån Centerpartiet och Vårdshuslätt. Och en muntlig från Socialdemokraterna. Då tackar vi för det och går vidare till punkten 11 som är beslut om igångsättning av investeringsprojekt gatuombyggnad Tummarpsvägen Hedvägen. Ärendet har varit utskickat med förslag till beslut. Det var nästan tomt på talarlistan. Vi har nu Lennart Höckert, Socialdemokraterna.

0: Tack ordförande. Ja, det här är ju en följetong, det här ärendet, så kommer också min lilla dragning att bli lite här. Jag tänker att jag börjar väl någonstans i begynnelsen av detta ärende. Det väcktes av teknisk service under förra året. Redan på nämnden så påpekade våra ledamöter att det fanns brister i underlag för beslut. Trots det valde de styrande att skicka vidare till kommunstyrelsen. På kommunstyrelsen yrkade vi återremiss för att få till ett komplett beslutsunderlag. Vårt yrkande föll i kommunstyrelsen och ärendet gick vidare till kommunfullmäktige. Och på kommunfullmäktige blir ärendet tillbaka skickat för att underlaget är bristfälligt. Nu har ju då kommunledningsförvaltningen gjort det som borde gjorts i tidigare insats, det vill säga att från teknisk service, när det kom redan därifrån, när teknisk servicenämnd borde ha beslutat om det här, så borde det ha varit ett fullständigt material. Det var det inte. Kommunledningsförvaltningen har sett till att få fram ett bra underlag, och till och med så på kommunstyrelsen så lyftes ärendet in i all hast. Och på sittande möte gavs också informationen från personal från teknisk serviceförvaltning. Bland annat presenterades en utredning, alltså inte en liten rapport på ett par sidor, utan en stor utredning om det här området som vi fick till oss. Och på en direkt fråga på kommunstyrelsen om teknisk servicenämnd hade tagit del av det här materialet, så har svaret nej, det har man inte fått. Och det är där någonstans vi tycker att det är väldigt märkligt sättet att driva fram ett ärende när man inte ser till att underlagarna finns där de borde vara från början. Nu är vi där vi är. Men en fråga som jag förundras över är just hur styret ser på det här med facknämnder. Alltså som teknisk servicenämnd som fattar ett beslut på en muntlig information som har getts på ett möte och inte bryr sig ens om att se till att faktiskt ta del av den undersökningen och det underlaget som fanns här. För jag tycker att det är rimligt att facknämnden i det här fallet tar tag i det som presenterades och underlag beslut här i kommunfullmäktige. Och på kommunstyrelsen så bad vi styret och kommunstyrelsen om att faktiskt skicka det till nämnden. Låt nämnden nu titta på det här skriftliga materialet som fanns. Styret valde att säga det, nej, vi skickar direkt till fullmäktige, så här är vi idag. Så vi sitter alltså här i kommunfullmäktige, nu ska vi vara som teknisk servicenämnd, en facknämnd, och fatta beslut på ett underlag som nu finns här i ärendet. Det hade varit mycket enklare om man hade gjort rätt från början. Nu är vi inte där, ännu. Och sen ärendet var uppe förra gången så upplevde jag att det finns en starkare folklig politisk efterfrågan på rondellen för att lösa trafikproblemen längs ringvägen. Men det finns också de som tycker att trafikljus borde vara där och så. Och då har vi ju landat där någonstans. Då blir det en politisk ställningstagande att ta. För det tekniska visar på både och. Förutom att de här experterna i den här utredningen också säger det, att ja, men om vi gör det till en 30-sträcka så kommer vi lösa också problemen. Så att just nu så ser jag framför mig att nu blir det först trafikljus och sen så blir det 30 när man kanske inte har löst alla de problem som ska vara. Jag kanske målar upp för stora problem här nu mot vad det kan vara, mer än vad det redan är. Det tråkiga är någonstans att vi får ett underlag som har brister och kanske inte genomtänkt från början fullt ut i det här. Och framför allt, paniken i ärendet handlar inte om att göra en bra lösning över tid. Utan det handlar om ett stopp som sker på Trelleborgsbanan 2027 i 2 månader. Alltså nästa år. Paniken där man är för sent. Och det här borde jag ha kommunen känt till i alla fall över ett år. Att det här stoppet ska vara. Så att, varför man inte har hunnit få fram underlagen. Nu är vi där vi är någonstans. Och vi tycker inte att förslaget som ligger är ett bra förslag. Så vi kommer att yrka avslag på det, ordförande. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har Fredrik Schlüter, Moderaterna, begärt replik på Lennart Höckert, Socialdemokraterna.
2: Ordförande, presidie, ledamöter och åhörare. Jag kan hålla med Höckert till en viss del. Det stämmer på på nämnden hade vi inte alla handlingarna, men jag menar på att vi fick en väldigt bra presentation av tjänstemännen, och där enades om att vi går vidare med den presentationen, den muntliga presentationen, och att enhetligt styre. Sen vet jag att S inte ställer sig bakom detta. De yrkar på annat, helt enkelt. Men det är kul, Lennart, att du har lyssnat lite grann på vad folk boende på Väster tycker om just det här med rondell eller rödljus. Jag har blivit uppvaktad av rätt många personer som är boende i anslutning till den här korsningen, och alla vill ha rödljus. Så är det tyvärr, Lennart. Du får inte med dig västerborna på detta. Tittar man sen vidare så är det ju som tjänstemännen säger, flödena är inte jämna i den här korsningen. Det är mycket högre trafik västerifrån på kvällarna när all pendlingstrafik är på väg hem mot Trelleborg. För det är ju så att infarten i Trelleborg, Hamngatan och vidare, är ju väldigt tjock, och därför tar många Hedvägen istället. Och då blir det för de som kommer från Tomarpsvägen och ska ut på Hedvägen väldigt svårt om det är en rondell. Och därför yrkar vi bifall till en rödljus.
1: Tack så mycket för det. Om du vill säga någonting får du gärna trycka in dig. Det ser nästan ut som att du vill upp i talarstolen. Ja, men se där. Lennart Höckert, Socialdemokraterna, har begärt replik på Fredrik Schlüter, Moderaterna.
0: Tack, ordförande. Tekniken, ja. Jo, jag har också fått samtal. Jag har fått ett samtal från någon som också framförde just det här med trafikljus där. Sen har jag haft flera personer som har sagt, ja, men det här med rondeller, det är ju faktiskt lite smidigare. Ja, vi får vi se när det är klart. Jag känns just nu som att inte vi kommer få stöd för det hela. Men jag är glad att du som ordförande ändå erkänner att ni tog ett beslut på nämnden som handlar om 42 sidor matad med information. Att ni kunde ta och fånga det muntligt i det hela. Alltså, jag klarar av ett par sidor, sen behöver jag ha materialet sitta parallellt och läsa. Även efter dragningarna. Och vi fick en bra dragning av förvaltningschefen, eller tillförordnade förvaltningschefen från teknisk service nu i samband med kommunstyrelsen. Men det är fortfarande 42 sidor att hålla liksom i och se olika delar i det här. Så att jag hade önskat och hoppas verkligen på bättring att ni framöver när ni jäktar igenom ärendena, men se till att underlagen kommer. För då hade vi kanske kunnat tagit den här debatten förra gången om för eller emot det ena eller andra, än att det liksom ska fördröjas och behöva byggas på under tiden. Vi tycker olika. Ja, det får vi hantera. Vi får se vad som händer i valet, hur snabba ni är i så fall efter ett beslut och laga vunnen kraft och sätta igång med projektet. Och är det så att vi kan vinna valet och vara med och styra efter det och få Trelleborgs mandat till det, så kan det vara som så att vi söker vägar för att hitta andra lösningar än det beslutet som blir idag. Den möjligheten har vi också. Så att nu är det frågan hur mycket verkstad blir hos styret. Tack för ordet.
1: Tack så mycket för det. Då har Mark Höjsman, Kristdemokraterna, begärt replik på Lennart Höckert, Socialdemokraterna.
3: Ordförande, vänner i församlingen och åhörare. Jag träffade idag en kollega som gick i pension för 3 år sedan som är expert i denna fråga. Han har själv jobbat med detta. Det är ingen ny fråga. Den har pågått i många år. Det här med utfarten ifrån Maskingatan och butiken där. Och han sa ju precis så som förslaget ligger, att det fungerar inte med en rondell där på grund av trafikflödena. Det är fel. Utan det är trafikljus som bättre kan lösa denna situation. Sen kanske det kan finnas ytterligare andra alternativ. Men det är de här två som vi ju diskuterar. Skulle man nu bygga en rondell där, ja. Då får man alltså lösa in en del av fastigheter. Man får göra en ny detaljplan. Och ett antal överklaganden kanske det kommer ta ett antal år alltså innan vi är framme. Och det här är som sagt ett problem som har funnits väldigt länge. Det är ingenting nytt, och det är väl bra att vi har verkstad och löser detta, tycker jag. Alltså bifall till liggande förslag.
1: Tack så mycket för det. Då har Lennart Hökert, Socialdemokraterna, begärt replik på Mark Huisman, Kristdemokraterna.
0: Tack ordförande. Och ja, även experter tycker olika i olika kommuner som sysslar med de här frågorna. Så vad som är rätt eller fel, ja men det är där vi kommer till politiken att ta beslut. Vi är övertygade utifrån de kontakter vi har haft och sett även på andra ställen att vi tror på en lösning med en rondell. Men att paniken nu inför det som kommer nästa år är vi mer oroade för att vi ändå inte bygger en fungerande lösning på Hedvägen. Och det tycker vi trelleborgarna förtjänar att ha en bättre lösning än vad som är idag. Sen får vi se vem som har rätt eller fel då, beroende på när det kommer igång och byggs eller inte.
1: Tack så mycket för det. Då har Mark Huisman, Kristdemokraterna, begärt replik på Lennart Hökert, Socialdemokraterna.
3: Ordförande, vänner i församlingen och åhörare. Ja, nu tar jag en risk här och säger någonting som kanske inte är så. Men i alla fall. Jag tycker personligen egentligen inte att det här är en politisk fråga. Det är en fråga om sakkunskap. Hur löser vi ett trafikproblem? Och ni är säkert flitiga tidningsläsare, de flesta. Och vi hade en ledare i Sydsvenskan häromdagen om att politiker mer och mer lägger sig i sånt som de kanske inte har så goda kunskaper om. Så att, och i det här fallet så tror jag att tekniska servicenämnden heter jag, har kompetent personal som kan detta. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Sven till ifrån vårt Söderslätt.
4: Ja, tack för ordet. Ja, vi hade ärendet uppe i teknisk servicenämnd för ett antal veckor sedan och då begärde vi oss förslätt utrymmes eftersom det saknades alternativa lösningar till stoppljus. Vi ville se en utredning kring en vändplats eller cirkulationsplats som det heter. Den utredningen är gjord nu och jag har också tittat på de 42 sidorna som nämndes och som Mark Huisman sa, sakkunskap, vi kan inte ifrågasätta. Vi får förlita oss till att trafikljus är det bästa, så vi säger som styret brukar säga i många beslut. Vi håller tummarna.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Ola Olsson, Centerpartiet.
5: Tack för det, ordförande. Jag delar Mark Huismans inlägg att det egentligen inte är en politisk fråga. Men nu är den här på bordet och då får vi hantera den. 30 på en av Trelleborgs största enfartsleder är totalt orimligt. Ett stopp på Trelleborgsbanan är också totalt orelevant för en lösning som ska vara långsiktig och vara kvar i 30-40 år framöver. Då är ju tillfället stopp på Trelleborgsbanan totalt orelevant i den diskussionen, kan jag tycka. Man säger att det fungerar inte med en del, säger både Slyter och Huisman, för att det inte är jämna flöde. Jag har också läst en del experter uttala sig i detta att det fungerar inte för det är inte jämna flöde. Jag vill ändå påstå att Maglarpsrondellen fungerar trots att det är totalt ojämna flöde. Jag vill också påstå att rondellen Hedvägen Persåkersvägen fungerar trots att det är totalt ojämna flöde. Jag vill också påstå att rondellen 108 Havgårdsvägen fungerar trots att det är totalt ojämna flöde. Därför yrkar vi bifall till Socialdemokraternas förslag.
1: Tack så mycket för det. Då är det tomt på talarlistan och det finns två förslagsbeslut. Antingen att bifalla kommunstyrelsens förslagsbeslut eller att avslå detsamma. Fortfarande tomt på talarlistan, är fullmäktige redo att gå till beslut? Ja. Finner vi gå till beslut? Är det då fullmäktiges mening att bifalla kommunstyrelsens förslagsbeslut? Ja. Att avslå detsamma?
6: Ja.
1: Finner bifall kommunstyrelsen? Voteringen är begärd och kommer genomföras på så sätt att ni som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja. Ni som önskar bifalla avslag röstar nej och ni som vill avstå, ni gör det.

Då så har vi fått ett resultat med 41 ja-röster och 20 röda nej-röster. Och därmed har alltså kommunstyrelsens förslag till beslut vunnit bifall. En skriftlig reservation är anmäld från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Och Centerpartiet. Då så, då vandrar vi vidare till punkten 12 som är beslut om igångsättning av investeringsprojekt. Och detta gäller Gislöv Strandväg. Ärendet har varit utskickat med förslag till beslut. Det är tom på talarlistan i fullmäktige att gå till beslut. Finner vi gå till beslut. Är detta fullmäktiges mening att bifalla förslag till beslut? Finner bifall. Punkten 13 är avgiftsfri hemsjukvård för personer.

0: Okej, då börjar jag då. Genom hemsjukvård får den äldre god vård utifrån individuella behov. Och det är också en vårdform som kommer att öka. De flesta kommuner i Sverige har ju tagit över ansvaret för hemsjukvården. Det ska inte finnas ekonomiska hinder för en åldersgrupp att få den vård som krävs för åldersrelaterade sjukdomar och funktionsnedsättningar. Det ska vara tryggt att vara äldre i vårt land. Styret och socialnämnden enades tidigt om denna investering när det gäller gratis hemsjukvård från 85 år. Precis på samma sätt som vi hade fotvården tidigare, och det är glädjande. Inom primärvården så är det ju redan avgiftsfritt från 85 år, så att det här sammanfaller. Sen kan man väl säga att vår målsättning från KD-sida är ju att denna gräns ska sänkas till 80 år nästa mandatperiod. Jag vill tro att många partierna i dagens styre också har den målsättningen. Det är ingen större summa förhållandevis till den effekt detta gör för välbefinnande och trygg ålderdom. Vårdformen kommer att öka och hemsjukvården innefattar då till exempel läkemedelshantering, såromläggning och rehabilitering för att ta några exempel. Kriteriet för vården är ju behövs, så att den behövs på grund av hälso- och sjukvårdsskäl och som inte kan ges vid en vanlig vårdinrättning. Så jag kan bifall till liggande förslag.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Katarina Winge Alflod från Vårt Söderslätt.
2: Ordförande, presidie, åhörare. Ja, Vårt Söderslätt ställer sig bakom det här förslaget med avgiftsfri hemsjukvård för plus 85-are, eller 85 plus. Och det ligger ju också i linje med vad vi har föreslagit tidigare här i kommunfullmäktige. Tack för ordet.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Wenzel Rosqvist, Moderaterna.

0: Världen är inte rättvis. Jag pratade för några år sedan med en präst kring det här och han sa någonting i stil med att jag har läst Bibeln många gånger. Det står ingenstans att det ska vara rättvist. Och så är det kanske att det inte är tänkt att vara rättvist. Men samtidigt så har vi det här i oss allihopa att vi vill förändra och ta bort orättvisor när vi ser dem. Och en orättvisa som många har lyft fram är ju det här med att när du är 85 plus och behöver sjukvård, går du till vårdcentralen så slipper du avgift. Men är du tvungen att anlita hemsjukvården så kostar det 360 kronor varje enskild gång. Där uppfattar många som orättvist. Det gör vi även i styret. Och genom det förslag som nu ligger på fullmäktiges bord så tar vi bort den orättvisan och gör världen, eller åtminstone Trelleborg, till en lite bättre plats att leva på. Jag yrkar bifall.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Fredrik Karlsson från Sverigedemokraterna.
2: Ordförande, presidio, åhörare. Yrkar bifall till liggande förslag. Och det är ju, styret har ju varit hårt i denna frågan där vi vill göra det bättre. Och vi kommer ju titta på möjligheten på att sänka åldern på oss. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Ola Olsson ifrån Centerpartiet.
3: Tack för det, ordförande. Jag fortsätter vara löftarna från styret. Så kanske jag är snart aktuell för frihemsjukvård också. Jag tror inte bara det är styret som står bakom detta ett fullt ut, det gör nu även oppositionen. Det är bra, det är riktigt och det är följsamt, så bifall till förslaget.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Mattias Flisborn ifrån Socialdemokraterna.
4: Tack ordförande, och även Socialdemokraterna yrkar bifall till förslaget. Ett bra förslag. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Mats Schelin, Vänsterpartiet.
5: Tack, herr ordförande. Då är det väl bäst att jag också går upp och yrkar bifall till liggande förslag.

0: Tack så mycket för det, och för att även Liberalerna ska vara med i denna listan så yrkar jag också bifall till förslaget. Det är nu tum på talarlistan. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Finner att vi går till beslut. Är det då fullmäktiges mening att bifalla förslaget till beslut? Finner bifall. Det kan du få i ett annat ärende. Så kommer vi till punkten 14 som är återrapportering av uppdrag att utreda färdtjänstens organisatoriska placering. Ärendet har varit utskickat och det finns förslag till beslut. Vi har en talarlista och där har vi Ola Olsson, Centerpartiet, först ut.
1: Tack för det, ordförande. Vår klara uppfattning är att det är betydligt bättre att ha färdtjänsten i egen regi, så att exempelvis personer med synnedsättning fortsatt kan få färdtjänst och inte bli inlåsta i sitt eget hem och förlora sin arbete, som faktiskt sker i övriga kommuner i regionen där regionen återkallar deras färdtjänst. Och de kalla omänskliga vindar som blåser i det moderatledda Region Skåne står vi inte bakom. Därför lägger jag samma yrkande som i kommunstyrelsen, alltså så är det bara avslag. Jag lägger motsvarande yrkande som i kommunstyrelsen.
0: Tack så mycket för det. Då har vi Mats Schelin, Vänsterpartiet.
2: Ordförande, av tjänsteskrivelsen i det här ärendet framgår att det nya färdtjänstavtalet har inneburit en kostnadsökning för kommunen på 5 miljoner under andra halvåret 2025 och att ökningen förväntas fortsätta i motsvarande omfattning under 2026. Kostnaderna bedöms därmed öka med cirka 10 miljoner under 2026 jämfört med år 2024. Utredningens förslag att ansvaret för färdtjänsten ligger kvar inom socialnämndens verksamhet, men att en ny utredning kring att överlåta verksamheten till Skånetrafiken påbörjas under hösten 2027. Ärendet bör vara klart för beslut under våren 2028 så att Skånetrafiken eventuellt kan ta över verksamheten i augusti 2029 när avtalet med Vellinge Taxi löper ut. Det finns nackdel med att lämna över verksamheten till Skånetrafiken. Ola tog upp något av det här. Och dessutom samordningsvinster för kommunen kan gå förlorade. Det finns möjligtvis också frågetecken kring kvaliteten om planeringen kommer längre från invånarna. Detta måste naturligtvis vägas in i en kommande bedömning. Kvaliteten och tryggheten är det absolut viktigaste i denna verksamhet, det som måste väga tyngst. Frågan om att överlåta verksamheten till Skånetrafiken har utretts tidigare och då gett ett tydligt svar att det är olämpligt av flera skäl och inte minst gällde det kostnadsnivån. I den tjänsteskrivelse som presenterades för kommunstyrelsen när ärendet diskuterades i november 2023 bedömdes att kommunens kostnad skulle öka med knappt 8 miljoner om Skånetrafiken tog över verksamheten. Men denna bedömning byggde i sin tur på gamla kostnadsuppgifter som hade inhämtats 2019, vilka därefter hade räknats upp utifrån ett antagande om 6% årlig kostnadsökning. Någon ny kostnadsuppgift inhämtades inte. Vi vet alltså egentligen inte hur kostnaderna var då, eftersom detta inte undersöktes. När det nu om något år är dags för ett nytt avtal tycker jag att det är rimligt att man den här gången ställer en ny fråga till Skånetrafiken om förutsättningarna för det fall att de skulle ta över som huvudman för denna verksamhet. Inte för att verksamheten nödvändigtvis ska överlåtas dit, men för att få en uppdaterad kunskap om förutsättningarna och inte behöva utgå från uppgifter från 2019. För att inte återigen behöva gissa. Jag yrkar därmed bifall till liggande förslag och för tydlighets skull vill jag återigen påpeka att jag uppfattar den andra att-satsen att uppdra åt socialnämnden att under hösten 2027 inleda en utredning om att överlåta färdtjänsten och riksfärdtjänsten till Skånetrafiken inte innebär ett ställningstagande om att verksamheten verkligen ska övergå till Skånetrafiken. Bara ett uppdrag om en utredning. Om inte annat så motsägs det av den första att-satsen att fortsatt organisera färdtjänst och riksfärdtjänst under socialnämnden. Den att-satsen har ju inget slutdatum. Den gäller ju så länge inget annat beslutas. Och för mig gäller den så länge inte nya fakta kommer på bordet.
0: Tack så mycket för det. Då har Ola Ullsson, Centerpartiet, begärt replik på Mats Schelin, Vänsterpartiet.
1: Tack för det, ordförande. Jag förstår ditt ställningstagande, Mats, men eftersom vi ser hur vindarna blåser i regionen och hur man behandlar framförallt de synskadade, så tycker vi det inte är värdet att utsätta dem för osäkerhet. Och det finns ingen anledning att utreda dem, vi vet att det blir mycket sämre och inte följer den medmänsklighet som vi vill stå bakom. Tack.
0: Tack så mycket för det. Då har Mats Schelin, Vänsterpartiet, begärt replik på Ola Ullsson, Centerpartiet.
2: Tack för det, ordförande. Jag tycker gott man kan ta fram ny kunskap på detta. Inte nödvändigtvis för att man därmed redan har gjort ett ställningstagande med att få ett beslutsunderlag. Och de här kalla, otäcka vindarna som blåser i regionen kanske blir annorlunda efter valet, vem vet.
0: Tack så mycket för det. Då har vi Lennart Hökert från Socialdemokraterna på talarlistan.

0: Tack ordförande. I kommunstyrelsen så yrkade vi bifall på första och tredje att-satsen och avslag på andra att-satsen. Om vi ska lägga det nu, det ska vi faktiskt lyssna in här lite grann. För det som Mats Schelin, Vänsterpartiet, lyfter fram här, det är ju hur man tolkar den andra att-satsen. Så min direkta fråga är ju då, eftersom vi har gjort en utredning tidigare och det är uppenbart... finns förändringar sen sist som jag tolkar som att styret i alla fall och med någon till ser att det finns. För på kommunstyrelsen så uppfattar jag det att styret verkligen vill överlämna färdtjänsten från kommunens rådighet till regionen. Det kan ju vara så att jag övertolkar styrets vilja och ambitioner. Så min enkla fråga till er, vad är det ni vill utreda? Och på vilka premisser ser ni det viktigt att i så fall också gå över? Eller vad vill ni ha för svar för att säga det att okej, okay, vi behåller egen regi eller nej, vi ska lämna över det till annan regi. Jag hoppas att jag kan få lite svar från er i styret på de här frågeställningarna, så kan jag också återkomma ordförande med ett formellt yrkande efter sådana svar. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har Mattias Andersson, Sverigedemokraterna, begärt replik på Lennart Höckert, Socialdemokraterna.
2: Micken. Nu gör den. Tack för ordet, herr ordförande. Lennart, Mats, så som Mats tolkar det, det är helt korrekt. Vi vill titta på det och det är också att vi vill se det här med ekonomin. Vi vill titta på kvaliteten och hela den här biten. Så det är inget formellt ställningstagande om det ska flytta över till Region Skåne. Jag är själv inte helt där av den här utredningen för att visa för ett slutgiltigt ställningstagande. För just nu så är det många frågor som är uppe och snurrar i luften kring detta. Så Mats har tolkat det helt rätt. Det är för att vi ska få ett bra underlag framöver och kunna faktiskt fatta ett väl fattat beslut. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har Lennart Höckert, Socialdemokraterna, begärt replik på Mattias Andersson, Sverigedemokraterna.
0: Ja, men tack för svaret. Jag tänker att ni beskriver lite grann ekonomin i det hela, kvaliteten i det hela. Jag ser också att socialnämndens ordförande har också anmält sig på talarlistan så att det kanske kommer mer därifrån. Så att jag lyssnar in fler från er, vad era tankar om utredningen och återkommer om en liten stund.
1: Tack så mycket för det. Då har Wenzel Rosqvist, Moderaterna, begärt ordet.

0: Precis som Mats Folin säger, men också kommunstyrelsens ordförande säger, vi vill utreda förutsättningarna för ett överlämnande, och då tittar vi naturligtvis på ekonomi och kvalitet. 26 kommuner i Skåne har valt att överlåta ansvaret till Region Skåne. Sannolikt har inte 26 kommuner missuppfattat fördelarna med det, utan de har ju sett att det här kan bli riktigt bra. Sen finns det naturligtvis farhågor alltid, och Ola lyfte en. Men ett överlåtande är föremål för ett avtalsförhållande. Och där reglerar man ju det man tycker är viktigt. Och skulle det finnas en farhåga som typ den Ola lyfter, så löser vi den i ett avtalsförhållande. Så låt oss göra den här utredningen 2027 och så tar vi ställning sen.
1: Tack så mycket för det. Då har först Ola Olsson, Centerpartiet, begärt replik på Wenzel Rosqvist, Moderaterna.
2: Tack för det, ordförande. Om inte jag minns fel så var det mer än 26 kommuner förra gången som hade regionen som heter det, huvudman, Wenzel, heter det. Jag har för mig det var 30 eller 31 kommuner. Det var väl vi och Höganäs och möjligtvis en till som inte hade det då. Då ansåg vi, tror jag, samtliga partier här inne i fullmäktige att de 31 kommunerna hade fel och Trelleborg och Höganäs hade rätt. Så jag tycker inte det är ett argument att 26 kommuner nu har regionen som huvudman är ett argument i det fallet, eftersom ni inte hade det som ett argument förra gången. Vi vill absolut inte att det ska övergå regionen. Vi vill att det ska drivas i kommunal regi. Därför finns det ingen anledning att utreda det. Precis som vi inte utreder allt annat vi gör i kommunen, så behöver vi inte utreda detta heller. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har Wenzel Rosqvist, Moderaterna, begärt replik på Ola Olsson, Centerpartiet.
0: Färdtjänst är en transportfråga. Det är egentligen inte en socialtjänstfråga. Det finns en speciell lagstiftning för färdtjänsten. Den finns inte längre kvar i socialtjänstlagen. Av den enkla anledningen att det är en färdtjänstfråga. Och som alla vet så är det regionen som sköter kollektivtrafiken och trafikfrågorna i regionen. Så därför kan det också vara klokt att låta en utredning titta på. Ska vi i likhet med 26 andra kommuner låta regionen ta över ansvaret för färdtjänsten eller ska de inte? Jag tror det är klokt att utreda den frågan och sen ta ställning.
1: Tack så mycket för det. Då har Ola Olsson, Centerpartiet, begärt replik på Wenzel Rosqvist, Moderaterna.
2: Tack för det, ordförande. Ja, du är rätt, Wenzel. I grunden är det ju en transportfråga. Men när regionen då drar in det från försynnedsatta, som man har gjort i ett antal fall i Skåne där folk som har haft färdtjänst i 20-30 år och åkt till jobbet varje dag helt plötsligt blir låsta i sina hem, då går det över från en ren transportfråga till en social fråga. Sen tar du upp att det är en regional uppgift, och det är det ju såklart. Därför borde ju inte kommunen heller göra tillköp av annan kollektivtrafik. Tack.
1: Tack så mycket för det. Nu är det Lennart Höckert, Socialdemokraterna, som har begärt replik på Wenzel Rosqvist, Moderaterna.
3: Tack, ordförande, och tack Wenzel Rosqvist för Moderaterna och svaret också på varför ni vill utreda det hela. Du nämnde att det var många kommuner som faktiskt använde sig av det här, och jag citerar en rubrik i en tidning i nordöstra Skåne, måste det vara. Stort missnöje hos flera kommuner hotar sig upp avtal. Den här rubriken är från 7 juni 2025, så det är visst, det är ett år sedan. Men det finns också andra saker, jag tänker återkomma till det senare, där det finns problem med att överlåta också till regionen. Och än så länge så har jag inte hört några argument som gör att jag ser att vår grupp på något sätt ska ändra uppfattning i frågan när det gäller andra att-satsen i behovet att utreda det här. Och så. Sen kan det vara så att vi förlorar den, och då blir det en utredning under 2027. Och det må ju vara fallet i så fall. Men jag återkommer ändå med ett yrkande, ordförande, strax.
1: Tack så mycket för det. Då har Wenzel Rosqvist, Moderaterna, begärt replik på Lennart Höcker, Socialdemokraterna.
0: Visst är det så att det inte stod i rubriken 26 kommuner tänker lämna Region Skåne och ta tillbaka färdtjänsten. Det stod ju inte så. Jag tror fortfarande det är klokt att utreda förutsättningarna och därefter ta ställning.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Christer Dahlberg från vårt Söderslätt.
4: Ordförande, presidium, ledamöter. Ja, när man lyssnar här så blir i alla fall mina tankar att jag tycker inte man ska säga nej till en förutsättningslös utredning. Det är ju, kan ju bli många nya goda infallsvinklar. Någonting har ju bevisligen gått fel när man ser på kostnadsbilden och hur det har avtalats. Att man kan liksom få en fördyring. Men vad jag förstår med 100%. Eller, nej, det var, en prognos på ungefär 10 miljoner fördyring. Jag tycker det är ganska illa om man liksom redan från början säger att det här funkar inte. Nej, jag tycker vi tittar på det här förutsättningslöst och så får vi se vad det utfallet blir. Så vi gjort det bifall. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Birgitta Almroth från Socialdemokraterna.
5: Ja, ordförande och ledamöter, förutom Ola och jag då, så är det ett gäng här borta också som finns i regionfullmäktige som också har träffat Synskadades Riksförbund inför regionfullmäktigemötena och hört talas om gravt synskadade blinda som då har blivit nekad färdtjänst. För att man kan åka buss en viss sträcka som man faktiskt kan lära sig då som blind, att dit där kan jag gå för att åka dit där jag vet jag ska hoppa av. Så betyder inte det att man kan åka buss alltid, överallt. För där, allting är ju nytt. Och hur ska jag kunna känna mig fram till någonting jag inte vet vad som finns? Och alltså det är väldigt allvarliga brister hur färdtjänsten bedöms i Region Skåne. Och att som till exempel då som blind blev ifrågasatt av sitt behov av färdtjänst, det är bedrövligt. Och är det så vi vill att våra, till exempel då synskadade i Trelleborgs kommun, ska bli behandlade? Jag tänker inte det. Och det handlar, vi har fått till oss om svårt rörelsehindrade, väldigt gamla människor som har haft stort behov av det, som har blivit nekade. Så vill inte jag ha det. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har Wenzel Rosqvist, Moderaterna, begärt replik på Birgitta Almroth, Socialdemokraterna.
0: Så vill inte jag heller ha det, och det löser vi i så fall i ett kommande avtal.
1: Tack så mycket för det. Då har Christer Dahlberg, vårt Söderslätt, begärt replik på Birgitta Almroth, Socialdemokraterna.
4: Ja, Birgitta, en fråga. Jag inser att jag är nu otunnig på området, men jag måste, som jag tänker, är det inte vi i kommunen som bestämmer vem som ska ha färdtjänst? Regionen utför ju tjänsten, transporten, men kommunen måste här bestämma vem som ska ha färdtjänst.
1: Tack så mycket för det. Då har Birgitta Almroth, Socialdemokraterna, begärt replik på Christer Dahlberg, vårt Söderslätt.
5: Jag vet inte, har precis lovat ett vattentätt avtal om det nu skulle bli så här i framtiden. Så då försvinner väl allt det här. Men som det ser ut idag så kan jag inte tänka mig att en enda kommun är nöjd med att deras medborgare inte får färdtjänst. Trots grava synfel. Helt blinda. Så att det är så regelverket ser ut idag. Tack. Jag har inte skrivit det så jag kan inte svara för det.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Lennart Höckert, Socialdemokraterna, på talarlistan.
3: Tack ordförande. Då ska jag försöka göra en snabb sammanfattning här. När det gäller de här kommunerna som faktiskt hotade med att säga upp delar så var det 6 stycken kommuner. Och jag citerar från en artikel, men om ni inte gör det vill säga det handlar om att föra en dialog med Skånetrafiken, då måste vi reagera. Det vill säga att man var faktiskt beredd att säga upp avtalet. Och det var Kristianstad, Hässleholm, Östra Göinge, Bromölla, Osby, Perstorp som alla var missnöjda med hur Skånetrafiken skötte det här. Den här artikeln var som sagt var från juni 2021, ett år sedan. Men bara för ett tag hittade jag en kvinna som augusti 2025 beviljade en utökad färdtjänst. Men i mars 2026 nekades färdtjänst. Skånetrafiken valde att överklaga domen till förvaltningsrätten. Där den klagande vann i det här. Och då valde Skånetrafiken att dra det vidare till kammarrätten. Alltså ännu ett steg till för att liksom linjen. Och det är en politisk styrning i regionen som vi inte tycker är bra. Också en artikel från september 2025. En blind kvinna, 59 år, nästan helt blind, haft färdtjänst i över 40 år. Men i augusti
1: men
3: så blev
1: hon... Lennart, tycker du verkligen detta hör till ärendet?
3: Det handlar ju om regionen, om vi vill utreda vad vi ska utreda för någonting. Och min fråga, eftersom jag inte kan få ta det kanske fullt ut, är att det finns ett missnöje hur regionen sköter det här. Och då är min raka fråga till styret. Är det ens lönt att utreda det med tanke på era partikamrater idag inte sköter det bättre med de kommuner som faktiskt har det? Var det tydligare, herr ordförande?
1: Tack så mycket för det.
3: Och då ska jag lämna ett yrkande också.
1: Ja.
3: Och då yrkar vi bifall till första och tredje att-satsen och avslag på andra att-satsen. För vi tror tyvärr inte på lösningen att ens att det räcker att utreda det.
1: Tackar, tackar. Då har Wenzel Rosqvist, Moderaterna, begärt replik på Lennart Höcker, Socialdemokraterna.
0: Om du istället hade valt att räkna upp alla kommunerna som är nöjda så hade det tagit lite längre tid naturligtvis. Och det hade blivit betydligt fler kommuner. Det är klart vi ska utreda detta förutsättningslöst. Och i avtalet reglerar vi det vi tycker är viktigt. Så jag yrkar bifall till samtliga att-satser.
1: Tack så mycket för det. Då har Ola Olsson, Centerpartiet, begärt ordet.
2: Tack för ordet, ordförande. Nej, Wenzel, du kan inte reglera ditt avtal. Antingen köper man regionens paket eller så köper man inte regionens paket. Det är det du har att välja på. Du löser inte det i kommande avtal som du står här och säger. Du överlåter den bedömningen till regionen och tar bort rådigheten över samma bedömning i Trelleborg. Du skickar den till Hässleholm. I januari år så var det en kvinna som mejlade mig. Hennes 95-åriga mor, som är rullstolsburen, boende i Simrishamns kommun, blev nekad färdtjänst av regionen. Man har överklagat till förvaltningsrätten, men hon skriver till mig, de har inget hopp längre. De söker om igen. Men de blir ändå nekade. Så vill jag inte ha det i Trelleborgs kommun. Jag vill ha rådigheten i Trelleborgs kommun. Vi ska ta våra beslut här. De ska inte ta sig i Hässleholm. Avslag på att-sats 2.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Nina där kvar, Kristdemokraterna.
6: Ordförande, presidium, fullmäktige. Ja. Jag har hört här att det är flera som nämner ordet förutsättningslöst. Att det egentligen det ni tänker på när ni tänker på att-sats 2. Och då tänker jag, då är det väl lika bra att vi tydliggör det i att-sats 2. Eftersom att-sats 2 säger att inleda en utredning om att överlåta färdtjänsten. Så kanske fler är liksom mer bekväma och inte behöver yrka avslag. För att det kan ju ändå vara bra att man gör en utredning och så har man gjort den klar, så att säga. Så att jag yrkar bifall till att-sats 1 och 3. Och jag yrkar ett tillägg då till attsats 2 som blir att uppdra åt socialnämnden att under hösten 2027 inleda en utredning om att överlåta färdtjänsten och riksfärdtjänsten till Skånetrafiken utan förutbestämd inriktning. Alltså en förutsättningslöst utan förutbestämd inriktning. Tack för ordet.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Henrik Silverstolpe, Liberalerna. Och jag hoppas att du skickar in yrkandet också så att vi kan ha det.
7: Jag kände mig nästan lite påhoppad här eftersom jag sitter i kollektivtrafiknämnden. Jag kan bara tala om för folk som sitter där, nej. Folk rullas inte in på kollektivtrafiknämnden och bedöms av oss som sitter där. Det är ganska fult att göra den typ av anklagelser. Det är inte så det går till. Skånetrafiken följer lagstiftning på området. Det bygger på svensk nationell lagstiftning och man prövar det här i domstol. Här är en rad frågor som är nog så kniviga i lagstiftningen, för den är inte tydlig. Så att jag tror att om det här ska bli en vettig debatt så tror jag man ska nog hålla sig till hur det här går till. Och den som går upp och påstår någonting annat får nog gärna dra fram ett protokoll från kollektivtrafiknämnden. Varsågod, de ligger helt tillgängliga på Region Skånes sida. Bifall till liggande förslag.
1: Tack så mycket för det. Då har Ola Olsson, Centerpartiet, begärt replik på Henrik Silverstolpe, Liberalerna.
2: Tack för ordet, ordförande. Nej, Henrik, vem har sagt det? Det är väl ingen som har sagt att någon rullas in på kollektivtrafiknämndens möten och att ni sitter och gör personliga bedömningar där. Det är ingen som har påstått det från någon av dessa talarstolarna har jag hört. Så det blir en pseudodebatt som är löjlig. Du säger själv att lagstiftningen är inte tydlig och då blir det en bedömning. Och den bedömningen vill vi ska göra oss i Trelleborg. Ni verkar vilja göra något annat. Det får upp till er. Men därför kan vi avslag på attsats 2, för vi tycker inte ens vi ska behöva utreda det. Tack.
1: Tack så mycket för det. Nu är det tomt på talarlistan. Nej, det var det inte. Vi har Christer Dahlberg, vårt Söderslätt.
8: Tack, ordförande. Jag använde själv ordet förutsättningslöst. Jag blev glad när Nina kom med det förslaget. Jag tycker det är ett jättebra förslag att ändra den lydelsen så att vi får in det förslaget som Kristdemokraterna hade. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då är det tomt på talarlistan och min tanke är att vi snart kanske kan gå till beslut. Vi har bifallsyrkande på första attsatsen. Vi har ett bifallsyrkande på andra attsatsen. Vi har ett tilläggsyrkande från Kristdemokraterna på andra attsatsen som får stöd från vårt Söderslätt. Och vi har också avslagsyrkande på andra attsatsen från Centerpartiet och Socialdemokraterna. Sen har vi bifall på tredje attsatsen. Jag tänker att jag får ta dem en och en för enkelhetens skull. Och då blir det alltså först första attsatsen och sen andra attsatsen kommunstyrelsens förslag till beslut mot tilläggsyrkande från Kristdemokraterna. Och för när vi vet vilken attsats vi har att ta ställning till kan vi ta ställning till om vi ska ha den eller om den ska avslås i enlighet med Centerpartiet och Socialdemokraterna. Och därefter blir det tredje attsatsen. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Finner att vi går till beslut. Och då har vi liksom att hantera första attsatsen. Är det kommunfullmäktiges mening att bifalla första attsatsen? Ja. Finner bifall. Så har vi andra attsatsen. Är det kommunfullmäktiges mening att bifalla andra attsatsen i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut? Att bifalla i enlighet med tilläggsyrkandet från Kristdemokraterna? Ja. Att avslå densamma? Ja. Finner att vi har bifallit kommunstyrelsens förslag till beslut? Votering är begärd kommer att genomföras på så sätt att vi först måste ta reda på vad är det vi egentligen vill bifalla om vi vill bifalla. Så ni som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja. Ni som önskar bifalla tilläggsyrkandet från Kristdemokraterna som med instämmande från vårt Söderslätt om förutsättningslös utredning, ni röstar nej, och ni som önskar avslå, ni avstår.

Då har vi fått ett resultat. Vi har inga ja-röster, vi har 43 nej-röster och 18 som avstår. Därmed har fullmäktige valt att bifalla tilläggsyrkandet från Kristdemokraterna i den första omröstningen. Nu är då frågan om det är fullmäktiges mening att bifalla den nya andra att-satsen. Önskar ni bifalla den nya andra att-satsen röstar ni ja, önskar ni avslå densamma röstar ni nej. Och ni som önskar avstå, ni avstår.

0: Då har vi alltså fått 43 ja-röster, 18 nej-röster, ingen som har valt att avstå. Därmed har kommunfullmäktige valt att bifalla den nya andra att-satsen, det vill säga den med tillägget från Kristdemokraterna. Reservation är anmäld ifrån Centerpartiet. Protokollsanteckning från Vänsterpartiet och skriftlig reservation från Socialdemokraterna. Så kommer vi till tredje att-satsen. Där finns inga andra yrkanden. Så därför så frågar om fullmäktige önskar bifalla tredje att-satsen. Finner bifall. Och jag tänker att det kan vara bra för fullmäktiges ledamöter att få lite frisk luft så att ni orkar med resten av diskussionerna. Så vi återsamlas här klockan 19:10.
1: Trelleborgs kommunfullmäktige är strax tillbaka.

0: är det då fullmäktiges mening att bifalla förslag till beslut? Finner bifall. Punkten 16 är strategi, psykisk hälsa och suicidprevention. Ärendet har varit utskickat att det finns förslag till beslut. Först på talarlistan har vi Mattias Andersson från Sverigedemokraterna.
1: Tack för ordet, ordförande. Första gången jag fick höja bänken istället för sänka den. Det är alltid något. Jag ska inte förlänga debatten för jag tror det är stor politisk konsensus i detta förslaget. Så jag vill bara yrka stort bifall till liggande förslag. Tack.
0: Tack så mycket för det. Då har vi Ola Olsson, Centerpartiet.
2: Tack för ordförande. Ett bra förslag. Därför yrkar vi också bifall till detta.
0: Tack så mycket för det. Då har vi Alexander Mattebo från Kristdemokraterna.
3: Tack för ordet. Jag tror att alla här inne är för detta förslag. Jag skulle ändå vilja belysa några av punkterna här som jag tycker är viktiga att lyfta. Och det handlar dels om den strategi som nu kommer klubbas. Att det till den finns en nulägesanalys som jag tycker på ett väldigt transparent sätt belyser att det arbetet som vi har bedrivit här i kommunen tidigare har varit undermåligt. Och jag är också väldigt positivt inställd till att vi också kommer att ge uppdrag att det ska tas fram en handlingsplan som hör till den här strategin. Och att det ska gå att följa upp den med mätbara indikatorer. Och att det ska göras årligen. Sen så vill jag också passa på att lyfta upp regeringens nationella strategi. Det handlar om livet som refereras här i strategin, som ju är grunden till att vi har det här förslaget på bordet idag, där regeringen tillsammans med SD har i början av 2025 presenterat en ny nationell suicidpreventiv strategi som just heter Det handlar om livet. Och i den så är det ett tioårig plan för hur vi ska arbeta med det här. Och att det är en uppgift som vi alla ansvarar för tillsammans. På alla nivåer i samhället och på individnivå. För det här är ett problem som tyvärr är på... Det går inte åt helt rätt håll, kan man säga. Och vi vet också att den psykiska ohälsan försämras i befolkningen i stort. Och regeringen tillsköt därför 1,6 miljarder kronor till arbetet för att kommunerna skulle kunna arbeta bättre med de här frågorna. Så att en del av det ser vi resultatet av idag. Och jag tycker att det är viktigt att vi lyfter fram de positiva effekterna utav regeringens arbete. Så bifall till liggande förslag. Tack.
0: Tack så mycket för det. Då har Lennart Höckert, Socialdemokraterna, på ett replik på Alexander Mattebo, Kristdemokraterna.
4: Tack, ordförande. Och det är härligt med politik att vi också kan vara överens en del gånger, i synnerhet när det är så här viktiga frågor som det här ärendet är. Och jag kan inte annat göra än att bekräfta att det jag tror det var du som sa, att vi alla här inne är överens om att det är en viktig fråga och inte tänker yrka något annat än bifall på det hela. Dock måste jag säga det att jag blev lite orolig när du drar in regeringen i det här. Där har vi lite olika uppfattningar i det. Men i det här ärendet idag i kommunen, så klart bifall.
0: Tack så mycket för det. Då är det tum på talarlistan och det finns förslag till beslut. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Finner vi gå till beslut? Är det fullmäktiges mening att bifalla förslag till beslut? Finner bifall. Så är vi på punkten 17 som är motion från Centerpartiet. Tillåt politisk affischering på lyktstolpar. Ärendet var varit utskickat. Det finns förslag till beslut. Och först på talarlistan så har vi Mattias Andersson, Sverigedemokraterna.
1: Tack för ordet, herr ordförande. Och plötsligt ändrar det. Jag yrkar avslag på liggande förslag. Tack.
0: Tack så mycket för det. Då har vi Mark Heusman, Kristdemokraterna.
5: Ordförande, fullmäktige och åhörare. Det här är en motion och skulle man se det från det enbart från det sociokulturella perspektivet så är det kanske inte så tokigt att kunna tapetsera allmän plats med politisk reklam. Men det är inte bra. Jag kan ju säga att här står ju i det offentliga rummet, men jag tror rent juridiskt så pratar vi om allmän plats. Och det är det som polisen också hanterar i sina svar. Och tekniska förvaltningen kommer ju in och får också vara med i detta och tycka till vad de tycker. Och jag vet inte om jag läser fel här, men det ser ut som att kommunledningsförvaltningen kör över tekniska här. Men jag kanske har missuppfattat det. Jag har ägnat mitt liv åt att göra världen vackrare. Och alltså, nu i dessa valtider vi överröses med reklam och propaganda och sånt som berör politik. I tv, i radio, man kan sitta och kolla på en film och plötsligt så ser man någon politiker där som säger någonting. Vi behöver inte detta. Vi får tillräckligt, alltså, vi får tillräckligt med information om detta. Och det offentliga rummet ska vara vackert. Och det tycker jag, det jobbar ju tekniska förvaltningen med. Det är ju deras grej, alltså, eller tekniska service som heter. Så det här funkar inte med att sätta upp en massa reklam. Och ni ska veta att alltså, det är enorma ytor vi talar om. Jag har inte räknat lyftstolparna i Trelleborg, men vi hade över 1000 i Staffanstorp. Och jag tror att Trelleborg har säkert dubbelt så många. Vad kan detta bli? Nej, avslag.
0: Tack så mycket för det. Då har vi Ola Olsson, Centerpartiet.
2: Tack för det, ordförande. Centerpartiet yrkar bifall till motionen då demokrati är något som borde ligga i allas intresse och något som vi alla måste försvara. Erfarenheterna från Burlöv som gjorde detta förra valet är mycket goda. Och fungerade i Burlöv så nu 17 borde det fungera i Trelleborg. Så bifall till motionen som blev lite förundrad över Mark Heusman. Detta är inte reklam. Detta är inte propaganda. Detta är samhällsinformation. Du säger en politiker som säger något, vi behöver inte detta. Jag vill påstå att vi behöver det mer än någonsin. Du säger enorma ytor. Det finns ingen som har föreslagit enorma ytor. I förslaget ligger att kommunen ska peka ut 5-6 platser där man får lov att hänga upp i 3-4 lyktstolpar utefter vad kommunen tycker är lämpligt. Det är det som är förslaget. Inga enorma ytor. Det ska inte vara i varenda lyktstolpe i hela kommunen. Det är ingen som har föreslagit det. Det blir glyttet din argumentation. Därför avslår jag din argumentation och bifaller motionen. Tack.
0: Tack så mycket för det. Då har Mark Heusman, Kristdemokraterna, begärt replik på Ola Olsson, Centerpartiet.
5: Ordförande, fullmäktige ledamöter, jag är inte att bli kallad glyttig. Det finns 5-6 platser där vi kan ha detta. De är beslutade. Det är bara att åka dit och sätta upp sina grejer. Tack.
0: Tack så mycket för det. Då är det Axel Bengtsson från Vårt Söderslätt.
6: Tack ordförande. Jag kan inte låta bli. Mark Heusman, du behöver inte vara orolig. Vi yrkar bifall till motionen och vi kommer göra Trelleborgs kommun mycket vackrare. Tack ska du ha.
0: Tack så mycket för det. Då har vi Kristoffer Larsson Lindstri, Liberalerna.
7: Tack så mycket för ordet. Och jag tänkte börja med att säga att ifall jag hade haft möjlighet att yrka så hade jag yrkat bifall till motionen som ligger framför oss och förslaget till beslut. Jag ser valdagen lite som en högtidsdag för demokratin. Jag tycker det är helt i sin ordning att vi faktiskt också visar upp på alla sätt vi kan politiken som finns att välja mellan. Och jag tycker det är ett positivt inslag i demokratins anda att faktiskt också affischera. Vi har, som Ola sagt tidigare, vi har flera tillfällen och flera kommuner där det här är vanligt förekommande. Det är inga jättestora problem att rensa upp efter det här. Jag säger lite som vi brukar diskutera när vi har det på individens frihet, att man ska både tro på att de kan göra rätt och ställa krav. Och jag tror vi kan lyckas med det även när det gäller politiska partier, att faktiskt ställa krav på att man rensar upp efter sig också, så att det inte hänger kvar orimligt länge. Och sen apropå Kristdemokraternas inspel om att det här förfylar, så vill jag tipsa om att skaffa en bättre grafisk designer i så fall. Tack så mycket.
0: Tack så mycket för det. Då har Mark Heusman, Kristdemokraterna, begärt replik på Kristoffer Larsson Lindstri, Liberalerna.
5: Det är vackert med blommor och det är vackert med konstverk, och det är också positivt med våra företagare som drar ut sina kläder och vad de säljer i sina butiker och så, som vi kan se. Sen vill jag tacka Kristoffer att han påminner mig, jag glömde säga det, att det kommer att krävas extra städning och det kommer att kosta tekniska förvaltningen pengar där också. De kommer få plocka upp varenda dag efter detta, och det är inte bra. Tack.
0: Tack så mycket för det. Då har Kristoffer Larsson Lindstri, Liberalerna, begärt replik på Mark Heusman, Kristdemokraterna.
7: Tack så jättemycket. Och jag tänker att vi som parti har faktiskt fått ansvar. Sätter man upp saker så städar man efter sig också. Jag tycker egentligen inte det är så mycket svårare än så. Men jag ser faktiskt fram emot att se förhoppningsvis alla partiers olika affischer, och tillsammans kanske vi kan se till att vi finns på de platser där det passar och att vi håller en god ton i både vår affischering och vårt ansvar att städa upp efter oss. Det är inte andras ansvar att städa upp efter det vi gör. Det är vårt eget. Så med det sagt så ser jag fram emot även era valaffischer så småningom. Tack!
0: Tack så mycket för det, och eftersom Kristoffer Larsson Lindstri inte kan yrka bifall så får jag göra det för Liberalernas räkning. Och vi har Lennart Höckert, Socialdemokraterna, på talarlistan.

Tack ordförande. Min erfarenhet för valrörelse är ju till exempel när vi har ställt ut valaffischer och någon ogillar dem och inte bara slänger omkull dem utan också river sönder i bitar. Min uppfattning är att vi i alla fall för vårt parti har försökt ta ansvar för att städa också över de bitarna, så där ser jag inte att det kommer mer. Likadant när vi är ute och delar ut information till människor på gator, på torg, så försöker vi också ta ansvar för det finns en del som

0: från Centern också för deras förslag ursprungligen. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Mats Sjölin, Vänsterpartiet.
2: Tack ordförande. Jag tänker lite grann också att om det är så att det blir sönderrivet och vandaliserat med affischer och så vidare, så har ju partiet ett intresse av att budskapet trots allt syns. Och därmed så är jag ute väldigt ofta, ja, i princip dagligen, och tittar till det här och städar upp efter sig. Det ligger ju i ens eget intresse. Därmed bifall till motionen.
1: Tack så mycket för det. Nu är det tomt på talarlistan och det finns två förslag till beslut. Antingen att bifalla motionen i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut eller att avslå densamma i enlighet med Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Jag kommer ju såklart ställa det ena mot det andra. Fortfarande tomt på talarlistan. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Finner att vi går till beslut. Då är det som så att jag frågar om det är kommunfullmäktiges mening att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Att bifalla Sverigedemokraternas förslag till beslut. Ja. Finner bifall kommunstyrelsens förslag till beslut. Voteringen begärd kommer att genomföras på så sätt att ni som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja. Ni som önskar bifalla Sverigedemokraternas förslag till beslut röstar nej. Ni som önskar avstå, ni gör så.

0: Då har vi fått ett förslag. Vi har 31 ja-röster, 30 nej-röster. Därmed har kommunstyrelsens förslag till beslut vunnit bifall. Så är vi då färdiga med ärendena att fatta beslut kring, men vi har ju lite trevliga interpellationer att hantera. Och de är fem till antalet och upplägget kommer att vara detsamma. Jag vill bara påminna om vad det står i vår arbetsordning. Nämligen att en interpellationsdebatt inleds med att interpellanten har 2 minuter på sig att redogöra för tankarna bakom sin interpellation. Därefter så har den som har fått interpellationen, den svarande, 4 minuter på sig att svara. Därefter är interpellanten 2 minuter, svarande 2 minuter, interpellanten 2 minuter, svarande 2 minuter. Så ser det ut. Och först ut så har vi ju då en interpellation från Ola Ullsson, Centerpartiet, till socialnämndens ordförande Vincent Rosqvist, Moderaterna, gällande kompetensutvisningars påverkan på personalförsörjningen inom äldreomsorgen i Trelleborgs kommun. Och då börjar vi ju med Ola Ullsson som då har sina 2 minuter. Man behöver trycka in sig också för att vi ska kunna reglera det hela. Så vi börjar med Ola Ullsson, 2 minuter.
1: Tack för det, ordförande. Som ni alla vet så står svensk välfärd inför enorma utmaningar. Vi har en åldrande befolkning och ökade omsorgsbehov. Och det ställer såklart krav på våra kommunala verksamheter. Och den enskilt största utmaningen är kompetensförsörjningen. Speciellt nu här i läge av att det ska startas en stor kriminalvårdsanstalt i Trelleborg. Och då kommer det bli stort slagsmål om denna typen av kompetensförsörjning. Och redan idag råder det brist på personal i flera yrkesgrupper inom äldreomsorgen. Och för att vi ska klara välfärdsuppdraget så måste alla som kan också arbeta. I detta läge så sätter regeringen ett lönegolv på 33 390 tror jag det var. Och det tycker vi förväntligt är väldigt märkligt. Ett sånt högt lönegolv speglar ju inte den lönebild vi har i kommunen inom omsorgen.

0: Så antingen får man ju höja alla över den nivån, eller så tillåter ni inte utlandsfödda, eller så tillåter ni inte arbetskraftsinvandring inom de områdena. Så därför ställer jag 4 frågor till socialnämndens ordförande. Och det är hur han kommer att agera mot den nationella regeringen för att belysa att nuvarande migrationspolitik har negativ påverkan på Trelleborgs kommuns kompetensförsörjning inom äldreomsorgen. Jag ställer också en fråga kring om han anser att det är rimligt ansvarsfullt att uppskattade fullt fungerande medarbetare inom äldreomsorgen i Trelleborgs kommun riskerar utvisning på grund av att ett lönegolv som överstiger det kollektivavtalade lönerna för undersköterskor. Också vilka konkreta åtgärder han vidtar som ordförande i denna nämnd. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har Wenzel Rosqvist 4 minuter på sig att svara.
2: Tack för din interpellation, Ola. Det tog ju lite tid när vi hamnade här i talarstolen, men bättre sent än aldrig. Du har ställt 4 frågor och du ska få 4 korta svar. Fråga 1, nej. Frågan är inte aktuell. 2, säg svaret på frågan nummer 1. 3, du har ställt fråga både till kommunledningen och till mig i egenskap av nämndens ordförande. Jag kan bara svara för socialnämnden. Och hur nämnden agerar i enskilda ärenden går inte närmare in på i fullmäktige. Hur säkerställs att arbetsmiljön blir bättre? Eller inte försämras ytterligare, frågar du. Det sättet att ställa frågan gör att du vill låta påskina att arbetsmiljön är dålig inom nämndens ansvarsområde. Och det är inte sant. Tvärtom så är arbetsmiljön enligt de mätningar som förvaltningen regelbundet gör mycket god enligt de som svarar på undersökningarna.
1: Tack så mycket för det. Då har Ola Olsson, Centerpartiet, 2 minuter på sig.
0: Tack för det, ordförande. Vänster sa att jag ställde 4 frågor att jag skulle få 4 svar. Jag kunde räkna till 0 svar. Du svarar inte på en enda fråga, tyvärr. Och jag tycker det känns som att du inte tar den här oron på allvar. Sydsvenskan hade en artikel om detta för ett tag sedan där man kunde räkna till att minst 1000 personer i Skåne riskerade utvisning på grund av det höjda lönegolvet. Vilket är totalt orimligt. Folk som gör rätt för sig och arbetar varje dag ska väl ändå inte utvisas. Det är totalt orimligt centrits Sverige och Centerpartiets Trelleborg. För oss i Centerpartiet så är det en självklarhet att den som arbetar, försörjer sig själv och bidrar till välfärden ska få lov att stanna i vårt land. Kommunen har ett stort ansvar som arbetsgivare och kommunledningen har ett ansvar att värna våra verksamheters förutsättningar att genomföra sitt uppdrag. Vilket är vår uppfattning att det försvåras betydande med dessa nya, det höjda lönegolvet som är totalt orimligt i vår värld. Dessutom, hur ser du på när vi har en kriminalvårdsanstalt som kommer att göra allt för att slåss om samma personal som din förvaltning är i stort behov av? Där kommer väl jobba omkring 700 personer på kriminalvårdsanstalten. Det är exakt samma människor som varje dag går till jobbet i din förvaltning. Ser du inte oroande på det överhuvudtaget? Den oron kan du inte blunda för, Wenzel. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har Wenzel Rosqvist 2 minuter på sig.
2: Du ställde 4 frågor och du fick också 4 svar. Även om du inte är nöjd med svaren. Jag sa att det här är inget problem för Trelleborgs kommun. Migrationsverket har tagit fram en undantagslista med 81 yrkeskategorier som inte ska ingå. Det är med de nya lönekraven. Och bland de kategorier som finns med där är de yrkeskategorier som vi rekryterar inom socialnämnd. Så vi kommer inte bli berörda av detta. Du pratar om kompetensutvisning av 1000 personer som kommer att bli kompetensutvisade. Så är det inte i Trelleborgs kommun. Det finns en person anställd idag inom socialnämndens ansvarsområde som skulle kunna riskera att bli utvisad på grund av de nya lönekraven. Det är naturligtvis tragiskt för den personen, men det påverkar inte kompetensförsörjningen på socialförvaltningen. Så det är en icke-fråga, Trelleborg.
1: Tack så mycket för det. Då har Ola Olsson Centerpartiet sina sista 2 minuter.
0: Tack för det. För det första så den undantagslistan fanns ju inte när motionen skrevs. Men om Sydsvenskan fick det till 1000 personer i Skåne den 10 mars så låter det ju konstigt att det bara skulle vara en person i Trelleborg. Och även om en person är en person för mycket så tycker vi det är helt orimligt att folk som arbetar och rätt för sig ska utvisas från detta landet. Det är ett kallt Sverige vi går mot, tyvärr. Det är inget som vi står bakom och vi vill något annat. Hoppas också att Trelleborgarna vill något annat den 13 september. Tack.
1: Tack så mycket för det. Vill du säga någonting avslutande?
2: Ja, då det vill jag.
1: Då ska vi se till att vi stoppar in dig på listan också.
2: Oj, så.
1: Så, nu kom du med. Vad bra. Och nu får du 2 minuter.
2: Tack, ordförande. I Centerpartiet är det en självklart att den som arbetar och försörjer sig själv och bidrar till välfärden ska få stanna, säger man. Ska de andra utvisas? Kan man ju undra. Sveriges Radio har gjort en undersökning där man har ställt en fråga eller ställt frågan till samtliga kommuner i Sverige hur den här nya regelverket, om det införs, påverkar deras kompetensförsörjning. 75% av Sveriges kommuner säger nej, det här påverkar inte vår kompetensförsörjning. 25% säger ja och de är i stort sett allihopa Norrlandskommuner. Så det här är inget problem i vår kommun och i de flesta andra kommuner är det heller inget problem. Tack.
1: Tack så mycket för det. Är det någon annan som önskar delta i denna debatten? Kan vi därmed anse att interpellationen är besvarad? Gör vi så. Då kommer vi till interpellation nummer 2 som är en interpellation från Mattias Flis från Socialdemokraterna till arbetsmarknadsnämndens ordförande Kristoffer Larsson Lindstri Liberalerna gällande konsekvenser för Trelleborgs kommun av sänkt ersättning i arbetslöshetsförsäkringen. Och då ska vi se om vi kan stoppa in herrarna på talarlistan.

0: Då har vi folk på plats. Då börjar vi med att Mattias Flisman, Socialdemokraterna, har 2 minuter att presentera sin interpellation.
1: Tack och tack ordförande. Den 1 oktober 2025 trädde nya regler i kraft som innebär att ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen sänks efter 100 dagars arbetslöshet. Reformen har genomförts av regeringen tillsammans med Sverigedemokraterna. Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring med syfte att ge ekonomisk trygghet mellan jobb. När ersättningsnivåerna nu har sänkts riskerar fler hushåll att få en inkomst som inte täcker grundläggande levnadskostnader. I praktiken innebär det att kostnadsansvaret i ökad utsträckning flyttas från staten till kommunerna genom ökad utbetalning av ekonomiskt bistånd. Om fler långtidsarbetslösa tvingas söka försörjningsstöd kommer det påverka kommunens ekonomi. När trygghetssystemet försvagas på nationell nivå blir kommunen det sista skyddsnätet. Mot bakgrund av detta så har jag ställt en fråga till arbetsmarknadsnämndens ordförande enligt följande. Hur förväntas de nya reglerna för arbetslöshetsförsäkringen påverka antalet hushåll som ansöker om ekonomiskt bistånd i Trelleborg? Nummer 2. Vilken beräknad kostnadsökning för ekonomiskt bistånd innebär det för kommunen under 2026 och kommande år? Och den tredje och sista frågan är, har kommunen fört dialog med regeringen om hur kostnadsövervältringen från stat till kommun ska hanteras? Tack!
0: Tack så mycket för det. Då har Kristoffer Larsson Lindstri, Liberalerna, 4 minuter på sig att svara.
2: Jag läser upp mitt svar och så kör vi en diskussion efter det som sig bör. Tack för interpellationen, Mattias. Förra året reformerades arbetslöshetsförsäkringen nationellt. Huvudanledningen var att förstärka arbetslinjen och se till att fler får möjlighet att komma ut i arbete. För att besvara dina frågor har tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen stämt av med Arbetsförmedlingen och SKR. Det finns inga tydliga siffror som pekar på att kostnaderna har ökat antalet hushåll eller att kostnaderna för detta skulle öka på grund av reformerna. Det finns inte heller siffror som indikerar det motsatta. Inflationen och världsläget har skapat en turbulent period i ekonomin och arbetsmarknaden, vilket haft påverkan även för oss. Däremot kan vi konstatera att Trelleborg ligger under Skånesnittet gällande arbetslösheten och har relativt sett låga kostnader för försörjningsstöd. Det har vi på grund av ett mycket bra arbete där vi skapar jobbspår och yrkesutbildningar och samarbetar nära både med Arbetsförmedlingen och näringslivet. Långtidsarbetslöshet påverkar mycket stort, både på individuellt plan och på ett övergripande plan. Fokus behöver alltid vara på att få ut folk i arbete, bort från bidragsberoende och in i friheten av att vara självförsörjande. Här behövs ännu större och fortsatta satsningar på utbildning och kompetensmatchning. Tack för frågan och för engagemanget i frågan.
0: Tack så mycket för det. Då har Mattias Flisman, Socialdemokraterna, 2 minuter på sig.
1: Tack ordförande och tack för svaret till arbetsmarknadsnämndens ordförande. Alla som kan jobba ska jobba. Genom sitt arbete skapar man sig en bättre tillvaro samtidigt som man är med och gör Trelleborg bättre. Därför är arbetsmarknadspolitiken kärnan i ett samhällsbygge. Jag kan konstatera utifrån svaret på interpellationen att du ännu inte går och ser effekterna utifrån de försämringar regeringen och Sverigedemokraterna har gjort när det gäller arbetslöshetsförsäkringen. Men om vi tittar i årsredovisningen som vi debatterade sist, vi hade fullmäktige, kan vi konstatera att den höga arbetslösheten har lett till att antalet hushåll med ekonomiskt bistånd under 2025 har ökat. När ersättningen från arbetslöshetsförsäkringen nu har sänkts, då är risken stor att inte längre ersättningen räcker till det mest grundläggande, som hyra, mat och räkningar. Kommer vi se en kostnadsökning för ekonomiskt bistånd i Trelleborg under 2026? Detta är högst troligt om arbetslösheten fortsätter att bita sig fast. Så min fråga igen, vilken beredskap har man ifrån styret för detta? Tack!
0: Tack så mycket för det. Då har Kristoffer Larsson Lindstri, Liberalerna, 2 minuter på sig.
2: Tack för ordet. Jag tycker det blir lite knepigt när man försöker dra kausalitet från saker som inte nödvändigtvis är sammanlänkade. Problemet här är att vi behöver diskutera nationell politik, någonting som inte passar sig in på den kommunens fullmäktige möten. Här ska vi diskutera lokalpolitik, och det jag kunde konstatera förra gången vi stod här och diskuterade de här frågorna var faktiskt att Socialdemokraterna tyckte den politiken vi förde i arbetsmarknadsnämnden, i brist på bättre ord, var fenomenal. Så jag är jättetacksam över ett gott samarbete som vi har tvärs över partigränserna i vår nämnd för att se till så att arbetslösheten fortsätter att gå neråt. Den har gått neråt ungefär 0,6%, vilket 0,6 procentenheter, vilket faktiskt är fenomenalt för ett år sedan. Vi ligger också 1 procentenhet under vad vi ligger i Skånesnittet. Så jag är väldigt nöjd med det arbete som vi gör. Däremot har vi ett omvärldsläge som innebär att vi har stora utmaningar när det kommer till att få ut folk i arbete. Vi vet att konjunkturen har varit lite svackig, men jag tycker både de satsningarna som har gjorts på nationell nivå och på lokal nivå för till fler yrkesutbildningar som faktiskt leder till jobb visar på att vår beredskap är god. Och att vi faktiskt gör ett väldigt bra arbete. Samtidigt finns det mycket kvar, ja, men utbildning och tydliga insatser där vi stöttar upp personer och lyckas matcha dem till arbete. Det tror jag är det viktigaste arbetet vi kan göra. Och där återigen, tacksam för ett väldigt gott arbete även med ert parti. Tack!
0: Tack så mycket för det. Då har Mattias Flisborn, Socialdemokraterna, sina 2 sista minuter.
1: Tack, ordförande. Sist jag kollade arbetslösheten i Trelleborg ligger på cirka 7,5%, tror jag, där någonstans. Arbete uppstår inte av sig själv. Jobb växer fram där utbildning fungerar, där företag vågar investera och där infrastrukturen fungerar i vardagen. Men för att underlätta för människor att komma ifrån arbetslöshet till arbete behövs en trygg och fungerande arbetslöshetsförsäkring. En stark försäkring som hindrar att löner pressas nedåt, motverkar lågkonjunktur och stödjer ekonomisk återhämtning. Men för att sammanfatta det hela, så styret har inte analyserat hur den nya reformen kommer att påverka Trelleborgs invånare. Styret har inte heller gjort någon beräkning över vilka kostnadsökningar det får för Trelleborg när reformen får fullt genomslag och fler kan behöva ekonomiskt bistånd. Och styret har inte fört någon dialog med sina partikamrater i storstan när staten abdikerar och kommunen får stå för kostnader. Tack.
0: Tack så mycket för det. Då har Kristoffer Larsson Lindstri, Liberalerna, sina sista 2 minuter.
2: Tack för ordet. Och jag ser hur Mattias krampaktigt försöker dra in nationell politik in i den lokala politiken och predikar hårt för att A-kassan är jätteviktig. Men jag har ingen möjlighet att påverka den i Trelleborg. Det har inte heller du i fullmäktige här. Så jag hade hoppats på att vi hade diskussioner och tog upp fullmäktigeledamöternas tid i Trelleborg med politik som vi kan stifta i Trelleborg. Jag tycker också att vi, återigen, med alla saker som jag har sagt, visar på att vi har både en god beredskap, vi har god kunskap och vi gör så många saker som det bara går. Det är därför vi får positiva resultat och det är därför vi också lyckas ha en väldigt stor enighet med det vi gör. Vi skapar utbildningar och ser till att få ut folk i jobb. Jag förstår inte riktigt varför du försöker dra upp en konflikt där det inte finns en konflikt. Det är för mig väldigt främmande. Det här är ett område som jag återigen vill säga att vi i styret har gjort fantastiskt. Vi har gjort i arbetsmarknadsnämnden under flera olika ledningar, både moderat ledning tidigare och socialdemokratisk innan dess, där vi återigen, vi jobbar jättebra tillsammans. Sluta dra ner det arbetet i marken och i gyttjan utan anledning. Vi har ett gott arbete, men vi ska göra det bättre. Tack!
0: Tack så mycket för det. Är det någon mer som önskar delta i debatten? Lennart Höckert har 2 minuter på sig att ställa frågor till Kristoffer Larsson Lindström, Liberalerna.
3: Tack, ordförande. Jag ska försöka komma in i den här debattväxlingen som var här mellan tidigare. Jag tror snarare så här att det Mattias Flisborn signalerar om är den oro vi känner för det som sker nationellt som också påverkar oss i kommunen. Där vi ser att försörjningsstödet inte minskar utan tvärtom. Signaler om att det ökar och det också gör det svårare i arbetsmarknadsnämnden att göra allt som vill göras. Och ja, Trelleborgs kommun har legat långt framme sedan långt tillbaks i att ha ett sätt att hitta en modell för att också snabbt göra människor mer anställningsbara än när de kommer in till det här. Och det är också något vi gemensamt självklart ska vara rädda om. Och jag vill minnas att jag i budgetdebatten kring årsbokslutet också ställde en fråga. Hur många unga är det bakom de här procenterna, 7,5% som Mattias tog upp som exempel? Hur många personer pratar vi om som är faktiskt arbetslösa? För varje person av dem handlar det om att vi måste göra ännu mer att göra. Och nej, det kan vara som så att vi utifrån kommunens förutsättningar inte kan göra mer här. Men då måste vi också gemensamt från våra politiker i Trelleborgs kommun driva på riksnivå för att faktiskt göra skillnad där också. För det påverkar Trelleborgs kommun. Och vi kanske har lite olika uppfattning i riksdagen och så, och det är inte där vi ska hantera frågan här. Men förutsättningarna för att göra en bra arbetsmarknadspolitik i Trelleborg och se till att varenda en av de unga människorna idag som saknar möjligheten till att bli anställd också kan få en bättre förutsättning att faktiskt bli anställd. Och det behöver vi klura på.
0: Tack så mycket för det. Då har Kristoffer Larsson Lindstri, Liberalerna, 2 minuter på sig att svara.
2: Jag uppskattar inspelet från det, Lennart. Och återigen, jag vill betona, jag är tacksam för att vi faktiskt har ett så positivt arbete i Trelleborgs kommun. Och det är därför jag tycker det är så viktigt att vi faktiskt värnar det och fortsätter att utveckla det framöver. Och jag upplever ändå att det kommer flera väldigt positiva saker från nationellt håll just nu som jag tror också kommer att återspeglas här på lokal nivå. Det är kanske mest det som kommer påverka oss allra mest i aktivitetskravet. Det innebär att vi behöver se till så att egentligen så är det en förenkling att hela Sverige kommer börja jobba på det sätt som Trelleborg har gjort ganska länge. Det är att vi ser till så att varenda person som är i behov av försörjningsstöd också får motsvarande heltidsaktivitet som kan leda dem in till jobb. Så jag ser det faktiskt lite som att regeringen tar upp facklan som Trelleborg har varit en av kommunerna som har varit föregångare kring. Där vi har byggt upp ett riktigt bra arbete och ser till så att folk i heltid faktiskt jobbar varje dag för att komma ut i arbete så snabbt som möjligt och till den friheten som det återigen innebär att faktiskt vara självförsörjande. Det positiva är till och med att regeringen för en gångs skull verkar faktiskt ha finansierat sina satsningar även på kommunal nivå. Det är väl någonting som jag sällan har hört någon regering tidigare göra. Det är ofta så att vi får fler och fler saker att göra på kommunal nivå och det är inte alltid de är fullt finansierade, men den här gången så är jag faktiskt ganska nöjd för jag tror vi kommer göra stor nytta med de reformerna som kommer nu på nationell nivå. Stort tack för frågan och för utbytet.
0: Tack så mycket för det. Då har Lennart Höckert, Socialdemokraterna, sina sista 2 minuter.
3: Tack för dina svar. Och det är där oron hos mig som socialdemokrat att den regering som just nu ställer till det för både Trelleborgs kommun och andra kommuner genom att faktiskt inte ge full kostnads täckning för det som faktiskt inte är kommunens fel utan för den värld vi lever i också. Jag saknar fortfarande svaret som du lovade förra gången som jag återupprepar nu. Hur många unga pratar vi om som är arbetslösa? Inte i procent utan i personer. För jag tycker att det är viktigt att vi har den siffran framför oss. För jag tänker och hoppas verkligen att även arbetsmarknadspolitiken i Trelleborg oavsett hur det ser ut efter valet handlar om att göra våra ungdomar anställningsbara genom skola, utbildning, praktik etc. Vad det kan vara för någonting. För det är där framtiden ligger för Trelleborg.
0: Tack så mycket för det. Då har Kristoffer Larsson Lindstri, Liberalerna, sina sista 2 minuter.
2: Jag tycker egentligen att vi ska vara väldigt tydliga med att varenda ung person som är i arbetslöshet är en person för mycket. Däremot så vill jag säga att det är ganska långt ifrån den interpellationsdebatten som jag fick en fråga kring idag. Så exakt antal kan jag inte utlova här just nu heller. Däremot så ska jag lova att återkoppla till den här gången för det var min miss som har gjort det. Tack.
0: Tack så mycket för det. Är det nu någon mer som önskar delta i denna debatt? Kan vi därmed anse den avslutad? Finns så. Då har vi vår tredje interpellation och den är från Mats Schelin, Vänsterpartiet, till kommunstyrelsens ordförande Mattias Andersson, Sverigedemokraterna, gällande flaggning med Pride-flaggan. Och då ska vi se till så att vi får Mats Schelin i ena talarstolen och Mattias Andersson i den andra. Och då börjar vi ju med att Mats Schelin, Vänsterpartiet, har sina inledande 2 minuter där han presenterar sin interpellation.
4: Tack, ordförande. I juni arrangeras Pride i Trelleborg för första gången sedan 2017. Något som är välkommet för alla oss som står upp för alla människors lika värde. De som har jobbat med att få ihop detta är värda en stor eloge, och jag hoppas att det blir ett fint och välbesökt evenemang. Långt ifrån lika positiv till detta är kommunstyrelsens ordförande, i varje fall om man ska tro den artikel som Trelleborgs Allehanda publicerade den 14 mars. Jag citerar: kommunen har satsat lite på tvären och det är jättetråkigt, säger Mattias Francesca Russo, den eldsjäl som har jobbat med att få en återstart av Pride i Trelleborg. Av artikeln framgår att kommunen inte kommer att lägga någon ekonomisk finansiering på arrangemanget och inte heller hissa regnbågsflaggan på kommunens flaggstänger. Kommunens flaggstänger ska ha kommunens egen flagga, svenska flaggan och EU-flaggan, säger Mattias Andersson, SD, kommunstyrelsens ordförande. Det finns fastställda rutiner för flaggning i Trelleborgs kommun, beslutade här i kommunfullmäktige, där tillåtna flaggor finns förtecknade. Bland dessa finns Pride-flaggan. Av samma dokument framgår också att det är fastighetsägaren som i samråd med den verksamhetsansvariga ansvarar för att flaggning sker. Det är inte kommunstyrelsens ordförande. Rutinerna för flaggning är tydliga. Gäller inte kommunfullmäktiges beslut längre då? Vad gäller i så fall istället? Är Pride-flaggan tillåten eller förbjuden på kommunens flaggstänger i Trelleborg?
0: Tack så mycket för det. Då har Mattias Andersson, Sverigedemokraterna, 4 minuter på sig att svara.
5: Tack för ordet, herr ordförande, och tack för interpellationen, Mats. Interpellationen är ett tydligt exempel på en politisk fråga försöker blötsas upp genom insinuationer snarare än ren fakta. Fullmäktiges beslut om flaggning gäller. I dessa framgår att Pride-flaggan är tillåten, men det betyder inte hur gärna interpellanten än vill få det att framstå att kommunen är skyldig till att hissa den vid varje tillfälle eller finansiera varje arrangemang som efterfrågar stöd. Att medvetet blanda ihop tillåtet med obligatoriskt är antagligen okunskap eller ett försök att vilseleda. Det finns inte brutna beslut här, inga ändrade regler, och det finns ingen konflikt annat än den interpellanten själv försöker konstruera. Att försöka göra detta till en fråga om en enskild personers tyckande är inget annat än politiskt spel för gallerierna. Det är inte ett seriöst försök att reda ut vad som gäller, utan ett försök att vinna billiga politiska poänger genom att misstänkliggöra och förenkla. Och när vi då ändå är inne i debatten så betackar jag mig för att Mats Schelin ännu en gång tillskriver andra människor åsikter de inte har. Vi har sett det förr. Jag har aldrig sagt att jag ställer mig negativt till festivalen. Aldrig någonsin. Oavsett vad ledamoten säger sig ha läst i tidningen. Jag betvivlar dessutom starkt att det ens har stött i TA att jag skulle vara negativ till festivalen. Den typen av ohederlig argumentation har inte hemma i en ansvarsfull politisk debatt. Tack.
0: Tack så mycket för det. Då har Mats Schelin, Vänsterpartiet, 2 minuter.
4: Ordförande, jag tackar för svaret. Jag tycker det är väldigt positivt att det återigen blir ett Pride-arrangemang i Trelleborg. Jag tycker att den här diskussionen visar att det behövs. Så här kan man läsa på SVTs hemsida. I slutet på juni blir det Pride-festival i Trelleborg, senast för 2017. Under förra festivalen vajade Pride-flaggor på kommunens flaggstänger. Detta vill Sverigedemokraterna sätta stopp för under årets festival, vilket Trelleborgs Allehanda var först med att rapportera om. Som kommun ska vi hålla oss neutrala, säger Mattias Andersson, SD, kommunstyrelsens ordförande. Att stoppa något är väl knappast att vara neutral i den här frågan. Det finns ett regelverk av vilket framgår att Pride-flaggan är en av de flaggor som får användas. Bland dessa tillåtna flaggor finns också föreningsflaggor. Det är ju okontroversiellt att hissa TFF eller IFK-flaggor i samband med tävlingar. Varför gäller inte samma sak när det egentligen efter 9 år har sett Pride-arrangemang? Vad är skillnaden? Det finns en praxis som är att kommunen flaggar med Pride-flaggan när det är den här typen av Pride-arrangemang. På vilket sätt skulle det vara ett neutralt förhållningssätt att aktivt gå emot denna tidigare praxis?
0: Tack så mycket. Skulle du vilja trycka in det, Mattias?
6: Nu.
0: Nu har du gjort det. Så nu får du 2 minuter att svara.
5: Tack så mycket, ordförande. Och tack så mycket, Mats. Jag är även i det här SVT du hänvisar till, så säger jag väldigt tydligt och klart att vi står upp för alla människors rätt att älska och leva med vem man vill. Oavsett religion, hudfärg eller sexuell läggning. Vi står upp för alla människors lika värde och alla rättigheter till att älska vem man vill. Jag är väldigt tydlig i intervjun där. Sen när det kommer till just andra flaggor i form av andra föreningsflaggor, så hade jag agerat likadant då. För att jag anser, om inte svenska flaggan eller Trelleborgs kommunvapen kan stå för de värderingarna som du säger dig efterfråga, då har vi misslyckats stort. Alla ska kunna samlas under kommunens vapen eller under den svenska flaggan. Och det är där jag menar på att en kommun ska hålla sig neutral på den biten, att vi ska verka för alla människors lika värde, alla människors lika rätt att älska vem man vill, och det ska täckas under kommunvapnet eller den svenska flaggan. Annars har vi misslyckat kapitalt. Tack.
0: Tack så mycket för det. Då har Mats Schelin, Vänsterpartiet, sina sista 2 minuter.
4: Sista, jag gissar att det bara är det här ärendet, inte den sista 2 minuterna överhuvudtaget. Men, ordförande, ett enigt kommunfullmäktige beslutade om det regelverk kommunen har angående flaggning. Prideflaggan är en av de flaggor som får användas, det är vi överens om. Regelverket anger inte när exempelvis prideflaggan eller föreningsflaggor ska användas, men då kan man ju undra, finns det något bättre tillfälle att använda prideflaggan än i samband med ett pride-arrangemang som anordnas för första gången på 9 år? Jag har svårt att säga det, men där har kommunstyrelsens ordförande kanske ett svar. När, om inte nu? Att inte använda prideflaggan vid detta tillfälle är knappast ett neutralt förhållningssätt. Det är ju snarare ett avståndstagande. Av regelverket framgår följande. På kommunens flaggstänger får inte flaggas med föreningsflagga som kan kopplas till främlingsfientlighet, politisk eller religiös extremism eller som i övrigt kan väcka anstöt. I tveksamhet avgör kommundirektören eller säkerhetschefen om flaggning får ske med föreningsflagga. Är det denna skrivning som har tillämpats här? Men hur har frågan i så fall hamnat på KSOs bord? Och skulle verkligen manifesteringen av alla människors lika värde kunna vara politisk extremism eller något som väcker anstöt? Så illa kan det väl ändå inte vara.
0: Tack så mycket för det. Då har Mattias Andersson, Sverigedemokraterna, sina sista 2 minuter.
5: Tack för ordet, ordförande. Tack så mycket, Mats. Finns det något bättre tillfälle att inte hissa den svenska flaggan över hela staden under denna dag? Det är ungefär samma ställningstagande. För jag anser att den flaggan symboliserar allting du efterfrågar. Vi kommer ju komma tillbaka med en ny debatt i detta här, för där ligger ju ärende som kommer att komma upp för eller senare. Och där kommer vi ha den politiska debatten, och jag tror, jag är ganska säker på att jag vet utkomsten i de voteringarna. Men jag vidhåller, kommunen måste hålla sig neutral i politiska samfund där vi anser, eller mitt parti anser, detta är inte styret, att Pride kan uppfattas som politiskt, vilket är synd. Men det är knappast mitt parti som har bidragit till att det uppfattas som politiskt av många invånare i vår kommun eller runt om i landet. Så jag hade gärna hissat den svenska flaggan runt om i hela staden den dagen festivalen är, för jag anser att den flaggan ska och bör täcka det du efterfrågar. Tack.
0: Tack så mycket för det. Då har Ola Olsson, Centerpartiet, begärt att få lov att tala, och han får 2 minuter.
7: Tack för ordet, ordförande. För det första så kan vi klarlägga, enligt alla andra har du sagt nej till att hissa på flaggan. Är det korrekt och du nickar och då är det korrekt. I så fall, var hittar du någonstans i något regelverk att du får lov att ta det beslutet? Det är min första fråga. För jag upplever att regelverket tillåter kommunerna att hissa prideflaggan. Och då vore det väl ytterst lämpligt att göra det under en pridefestival. Det känns ju dumt att göra det på svenska flaggans dag. Eller som det nu heter Sveriges nationaldag. För Centerpartiet är det en självklarhet att vi som kommun ska visa att vi står bakom allas rätt att älska vem man vill. Och det tror jag du också skriver under på, Mattias, även om du visar det på ett annat sätt. Jag har också hört att du har utlovat att gå i Pride-tåget. Det tycker jag du ska göra om du står bakom det som Pride står för och allas lika värde. Jag tycker inte du ska göra det som en symbolhandling eller så vidare. Men det är helt upp till dig själv att avgöra det. Men vad är det rätt att ta det beslutet, är min fråga.
0: Tack så mycket för det. Då har Mattias Andersson, Sverigedemokraterna, 2 minuter.
5: Tack för det, ordförande, och stort tack, Ola. När det kommer till delta i Pride-tåget så gör inte jag det för rörelsen Pride, utan jag gör det för att se upp med för människor inom HBTQ-rörelsen. Inte för Pride som organisation. Jag gör det för deras rättigheter och ingen annans rättighet. Inte för Pride. Jag gör det för de personerna som bor och lever i Trelleborgs kommun som har en annan sexuell ledning än kanske vad jag har. Men inte för Pride-organisationen. För deras skull. När det kommer till vem som har gett mig rätt att ta det beslutet. Ja, det är ju en diskussion jag har haft med berörda personer. Och då jag tolkar flaggan till exempel som politisk. Nu kommer vi till att ha en ny debatt i detta. Så att, den frågan blir lite svår att besvara just nu när vi inte är inne i den debatten. Men jag tolkar flaggan som en politisk symbol. Och jag anser att en kommun inte ska hissa politiska symboler. Tack.
0: Tack så mycket för det. Då har Ola Olsson, Centerpartiet, sina sista 2 minuter.
7: Tack för ordförande. Klokt ställningstagande, Mattias. Välkommen i tåget, säger jag. Dock är inte min uppfattning att du har rätt att ta ett sådant beslut att inte hissa någon flagga. Det medier inte policyn, det medier inte reglementet, utan reglementet medier att kommunen får lov att hissa den, och då är det inte ditt beslut om den ska hissas eller ej. Det är min klara uppfattning, och för Centerpartiet är det självklart att vi ska hissa Pride-flaggan. Vi kommer såklart hissa den hos oss och hoppas ni andra gör detsamma. Tack.
0: Tack så mycket för det. Då har Mattias Andersson, Sverigedemokraterna, sina sista 2 minuter.
5: Tack så mycket, ordförande, och tack, Ola, för en saklig fråga. Som kommunstyrelsens ordförande så tolkar jag faktiskt lite annorlunda än vad du gör, i och med att jag ser det som en politisk symbol. Den kan uppfattas väldigt politiskt. Det är väldigt många HBTQ-människor som kanske inte heller ställer sig bakom flaggan i alltså själva organisationen som Pride i sig. Vi ser det på många olika ställen runt om i landet. Nu är detta i Trelleborg det gäller, och jag upplever inte att Pride i Trelleborg har samma problem som man har runt om i resten av landet. Här är alla partier välkomna till delta. Så är det inte runt om i landet. Därav är det en politiskt laddad fråga. Och jag anser också att där måste man särskilja på Pride som organisation och HBTQ-rörelsens rättigheter som människor. Det är 2 skilda frågeställningar. Du kommer aldrig få mig, som jag ser, stödja en vänsterinriktad rörelse, oavsett om vi håller med varandra eller inte. Men jag kommer alltid stå på deras sida och rätt att älska vem de vill. Tack.
0: Tack så mycket för det. Då har Hanna Skånberg, Socialdemokraterna, begärt ordet och har 2 minuter.

0: Så, tack för ordet. Jag vill säga att jag tycker det är jätteskönt att Mats lyfte den här interpellationen, för det handlar faktiskt om någonting viktigt. För i slutändan är det så att KSO är politikens ansikte utåt, vilket gör att när Mattias uttrycker sig på ett sätt där det är liksom, som han gjorde i både Allehanda och på nyheterna, så kan det också tolkas som att det är hela politiska organisationen som står bakom det, oavsett. Och det går inte ihop med vad kommunfullmäktige har tagit för beslut när det gäller Pride-flaggan. Och när det gäller vidare, om man pratar om kostnader för att hissa flagga och liknande. Vi kan ju börja med att inventera antalet Pride-flaggor i denna kommunen. Hur många Pride-flaggor har vi? Och för vad blir det någon kostnad då egentligen om vi redan har tillräckligt många flaggor? Och sen är det väl ändå så att vi hoppas att Trelleborg Pride kommer att bli lika självklart och årligen återkommande som Palmfestivalen.
1: Tack så mycket för det. Då har Mattias Andersson, Sverigedemokraterna, 2 minuter på sig att svara.
2: Tack så mycket för ordet, herr ordförande, och tack så mycket, Hanna. Då vill jag att du ger exempel på hur jag uttryckt mig i media som är opassande när det kommer till de här frågorna. Konkreta exempel. Jag har aldrig sagt att jag någonsin går emot deras rätt att älska vem de vill. Jag ser däremot svårigheter med en rörelse som på så många ställen förknippas med vänstersidans politik, som tyvärr jag och mitt parti har svårt att stå bakom. Grundtanken stöder vi till 100%. Men vi ser det på olika ställen runt om i Sverige, hur det används som politisk påtryckning till partiet. Det är inte så länge sedan det hände en sak uppe i Kristianstad. Detta är ett politisk organisation, i mina ögon. Så jag skulle gärna vilja ha exempel på hur du menar att jag uttryckt mig i media. Tack.
1: Det ser ut som att du vill säga någonting. Jag ska säga om vi kan lösa det så här. Och där får Hanna Skånberg, Socialdemokraterna, sina sista 2 minuter.
0: Tack. Jag menar att det blir ju ett problematiskt när man som KSO säger att vi kommer inte hissa Pride-flaggan under Pride-festivalen. Det är det jag menar, och särskilt när då kommunfullmäktige har sagt att den här flaggan får lov att hissas. Det menar jag som olämpligt. Sen oavsett vad man tycker om Pride-rörelsen eller inte, men Pride-flaggan hänger samman med Pride-festivaler. Och sen kan man säga vad man vill om hela Pride-rörelsen och sånt jämfört med HBTQ. Men flaggan och festivaler hänger samman. Det är ett sätt att tydliggöra för alla kommunens invånare att det är en Pride-festival i Trelleborg.
1: Tack så mycket för det. Då har Mattias Andersson, Sverigedemokraterna, sina sista 2 minuter.
2: Tack för det, ordförande, och tack så mycket, Hanna. Och samtidigt säger du att det är politikens ansikte utåt. Det har också varit tydligt att detta är mitt ställningstagande och ingen annans från styrets sida. Men ser inte du det själv som ett stort kuppigöst misslyckande om inte Trelleborgs vapensköld eller svenska flaggan representerar dessa rättigheter? Då har ju ni kanske också som har styrt ett tal gånger också gjort ett misstag, om inte den står för de grejerna. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har Henrik Silverstolpe, Liberalerna, begärt ordet.
3: Tack för ordet. Bara för förtydligandets skull. Jag är också ledamot och har varit en av eldsjälarna att faktiskt få till den här Pride-föreningen i Trelleborg. Vi sitter i en lite speciell kommun. Jag säger att man får nog kanske välja sina slag som man ska ut och slåss. Om det här står och faller med en flagga, så har vi i alla fall från Pride-föreningen fattat ett beslut och vänt oss till samtliga partier att vara med. Detta ska också ha varit tydligt och framfört i Trelleborgs Allehanda. Var vi står om ett år när vi håller på med den här frågan och diskuterar, det vet inte jag. Men jag hoppas att se så många som möjligt ställa upp här. Det är det bästa sättet man kan stödja den här frågan. Vi talar alltså om sista helgen i juni månad. Vad det blir nästa Pride, det vet inte jag. Men låt oss sätta igång en rörelse som kanske kan ändra någonting. Det hade varit roligt om det var en regnbågsflagga, men vi kan nog klara av att ha en Pride utan det. Jag säger inte att vi inte ska hissa den, men för mig är det inte där kampen står. Se till att komma och vara med i Pride-festivalen på lördag. Kan det vara den 28 juni? Typ någonting sånt. Väl mött nere vid centralstationen och så går vi tillsammans och visar trelleborgarna att vi kan kroka arm i detta. Tack för mig.
1: Tack. Jag vill påminna om att detta är en interpellationsdebatt, så det är frågor som ska ställas till kommunstyrelsens ordförande gällande Pride-flaggningen.
2: Mitt svar är ja.
1: Tack. Då är det Ann-Sofie Hansson, Socialdemokraterna, som har 2 minuter att ställa frågor till Mattias Andersson, Sverigedemokraterna. Gällande Pride-flaggning kanske jag får förtydliga.

0: Nu är jag på. Jag har en fråga, Mattias. Vet du vad prideflaggan betyder?
1: Tack så mycket för det. Då har Mattias Andersson, Sverigedemokraterna, 2 minuter på sig att svara på denna fråga.
2: Vill du veta färg för färg så kan vi börja där. Men då måste jag ha fusklapp. Om det är okej för dig. Ska vi se, vad har vi det? Här har vi detta. Den röda färgen, det ska betyda livet. Orange färgen, helande. Gult för solen. Grönt för naturen, blått för konst, lila för anden. Och till exempel från början hade regnbågsflaggan 8 färger, men idag är det 6 färger som är vanligt. Rosa, turkos, uteslöt, men finns med i färgkartan längre fram. Och vi har ju även den här progressiva sånt. Det finns massa olika flaggor. Så då får ni specificera dig. Exakt vilken flagga vill du att jag ska debattera med dig? Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har Ann-Sofie Hansson, Socialdemokraterna, sina sista 2 minuter i detta.
0: Tack så mycket. Mattias, inte någonstans i det du läste upp så hörde jag, och jag tror inte någon annan hörde heller, att det stod någonting om att det handlar om vänstern. Det som står om flaggan, att det är en symbol för HBTQ-rörelsen. Den står för stolthet och mångfald, homosexuella, bisexuella och transpersoner. Ingenstans står det någonting om vänstern i detta. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har Mattias Andersson, Sverigedemokraterna, sina sista 2 minuter.
2: Tack för ordet, herr ordförande, och tack Ann-Sofie. Nej, det är helt rätt. Det står ingenting om vänstern. Den har ni lyckats hijacka helt själv utan att man behöver göra det i San Francisco när man tog fram flaggan. Det är ju det som är problemet. När man går in och tar över en rörelse som jag tror att alla från höger till vänster, norr till söder, är rörande överens om överlag. Och när man går in och gör den politisk, när man förbjuder politiska partier, när man går in och gör politiska poänger på den, det är då problemet uppstår. Det är ni som har kapat flaggan, inte flaggan som har innehållit någon vänster från början. Problemet är att man har låtit er ta den flaggan och göra den till er. Tack.
1: Tack så mycket för det. Det känns nästan som att vi kanske borde vara färdiga med denna diskussionen, va? Är det någon mer som önskar yttra sig i denna? Kan vi därmed inse att den interpellationen är besvarad? Fin och så. Och då kommer vi till vår fjärde interpellation. Det är en interpellation från Mats Schelin, Vänsterpartiet, till kommunstyrelsens ordförande Mattias Andersson, Sverigedemokraterna, gällande visselblåsarärende. Och först på vår talarlista har vi ju då såklart Mats Schelin från Vänsterpartiet som har 2 minuter på sig att förklara sin interpellation.

0: Tack för det, ordförande. På kommunstyrelsens möte den 4 mars diskuterades ett brev som hade inkommit till bland annat vårt Söderslätts oppositionsråd och därefter registrerats i diariet. Brevet innehöll uppgifter av allvarlig karaktär rörande styrning, arbetsmiljö, ledarskap, delegation, regelefterlevnad samt hantering av visselblåsarärenden inom kommunledningsförvaltningen. Uppgifterna berörde den högsta tjänstemannaledningen och funktioner med centralt arbetsgivaransvar. Mot bakgrund av de uppgifter som framfördes i brevet föreslog vårt Söderslätt att kommunstyrelsen bland annat skulle besluta att uppdra åt extern oberoende part att genomföra en fullständig genomlysning av styrning, ledning, arbetsmiljöansvar, delegationsordning samt regelefterlevnad inom kommunledningsförvaltning. Kommunstyrelsens majoritet röstade ner detta. Av kommunens rutiner framgår att om en visselblåsning rör en person som är nyckelbefattningshavare ska alltid en extern utredare hantera och utreda ärendet. Och om visselblåsningen rör kommundirektören så ska sådant beslut fattas av kommunstyrelsens ordförande. I samband med att styret avvisade vårt Söderslätts initiativ skrev de följande protokollsanteckning. Vi från den styrande majoriteten ser positivt på om revisionen väljer att granska ärendet kring det brev som inkommit från en medarbetare och lagts i förtroendevaldas postfack. Men revisionen agerar ju självständigt och ska inte instrueras av styret. Jag undrar därför, har kommunstyrelsens ordförande för avsikt att låta en extern utredare hantera och utreda de uppgifter som framförs i nämnda brev? Jag kanske ska säga det att interpellationen ställdes i månadsskiftet mars-april.
1: Tack så mycket för det. Då har Mattias Andersson, Sverigedemokraterna, 4 minuter på sig att svara.
2: Tack för ordet, herr ordförande, och stort tack Mats för denna interpellationen. Jag tänker här kommer en kort redogörelse av händelseförloppet innan jag svarar på din fråga. På måndagen, samma dag som vi hade, som sagt, det är ett tag sedan den skrevs, senaste fullmäktige, ta det för vad det är, ägde rum, inkom ett brev till några utvalda politiker i kommunstyrelsen, fullmäktiges ordförande och ordförande i revisionen. Jag tog emot brevet, informerade fullmäktiges ordförande och oppositionsrådet för Socialdemokraterna hur jag tänkte hantera det inkomna brevet, och det var att anmäla detta som ett visselblåsärende, alltså för extern utredning då det berör nyckelbefattningshavare i vår kommun. Och vi har en tydlig policy och delegationsordning om hur sådant ska hanteras. Vilket jag också gjorde på onsdag samma vecka och fick hjälp av vår jurist att få kontaktuppgifterna till just ett externt bolag för utredning. Jag förde samtal med Human and Heart och fick en offert därifrån där jag tog ett ordförandebeslut, godkände offerten och brevet överlämnades från mig till dem för granskning. Vilket jag också har informerat tydligt om på följande kommunstyrelsemöten. Onsdagen den 15 april fick jag återkoppling från dem angående ärendet och hur de ser på det som lyfts fram i brevet och hur vi ska gå vidare framöver med den externa utredningen. Har kommunstyrelsens ordförande för avsikt att låta en extern utredare hantera och utreda de uppgifter som framförts i nämnda brev? Det är gjort sedan ett bra tag tillbaks och arbetet med utredningen fortskrider. Tack!
1: Tack så mycket för det. Då har Mats Schelin, Vänsterpartiet, 2 minuter.
0: Tack för svaret. Tittar man i protokollet kan man säga att vår Söderslätt föreslog att ett uppdrag skulle ges till en oberoende part för att göra en genomlysning av styrning, ledning, arbetsmiljöansvar, delegationsordning samt regelefterlevnad inom kommunledningsförvaltningen utifrån det som hade framkommit i visselblåsarbrevet. Av protokollet framgår vidare att kommunstyrelsens majoritet beslöt att avslå initiativärendet, alltså att avslå förslaget från vårt Söderslätt. De 4 styrande partierna lämnade en gemensam protokollsanteckning angående det här ärendet. I den skriver de: vi från den styrande majoriteten ser positivt på om revisionen väljer att granska ärendet kring det brev som inkommit från en medarbetare och lagts i förtroendevaldas postfack. Eftersom vårt Söderslätts initiativärende avslogs undrar jag vad det är för uppdrag som Human and Heart har fått. Om det är något som ligger i linje med eller har samma syfte som det som vårt Söderslätt tog upp. Då borde ju initiativärendet anses vara besvarat. Det borde inte ha avslagits. I synnerhet om det redan var beslutat när initiativärendet var uppe i kommunstyrelsen. Så vad är det för uppdrag som Human and Heart har fått och när ska det redovisas?
1: Tack så mycket för det. Då har Mattias Andersson, Sverigedemokraterna, sina 2 minuter.
2: Tack så mycket, ordförande, och tack Mats. Ja, exakt när de är klara med sin utredning kan jag inte svara på här på stående. För däremot kan jag faktiskt säga en grej de berättade för mig när jag lämnade över brevet. Det är ju det de ska utreda. Inte vad vi i kommunstyrelsen säger, de ska utreda brevet som kom in. Och de belyste vikten av att det hölls mellan väldigt få personer som hade tillgång till brevet så att inte det spreds. Där jag fick lite hundögon ta på mig så att det är lite för sent. Det bifogades ett initiativärende i kommunstyrelsen så brevet är offentligt. Alla har läst det, även om det gäller. Detta försvårar utredningen, något som ledamot Mats Schelin, jag tror, vet om. De utreder vad som står i brevet. Det är deras uppdrag. Det är deras uppdrag att kolla på vilka av de här identifierade 11 punkterna är visselblås. Är de av allvarlig art, medelhög art eller av låg vikt? Det är de som sköter den utredningen, inte kommunstyrelsen, inte vi i detta rummet. En extern utredare följer policyprogrammet exakt så som det är skrivet. Men det är ett stort problem att brevet är offentligt. För de det gäller har då läst brevet. Och då kan man, nu tror jag inte det är så. Men då har man ju chans att rätta till kanske olika grejer om man nu vill det i efterhand. Så extremt dåligt att det fanns med i initiativärendet från början. Men det kan inte du klass gott för. Det var en ovanlig situation som berörde oss allihopa. Men jag är fullt trygg med Human and Hearts arbete och jag tänker inte kommentera det från utredningen är färdig. Tack.
1: Tack så mycket för det. Mats, vill du ha 2 minuter?
0: Absolut. Har du inte tryckt in eller?
1: Nu.
0: Det kan jag göra.
1: Ja, det är rätt trevligt om du gör det.
0: Jag gör tappar försök.
1: I värsta fall så tar jag och stoppar in dig.
0: Du kan inte begära replik, ställa.
1: Nej, ja, vi kan... Vi vet att
0: kan jag ha ett undantag kanske?
1: Ja, det är bara för det du. Men du får inte 5 minuter utan du kommer ner till dina sista 2 minuter i detta replikskifte.
0: Tack för det. Jag kan i och för sig tycka, Mattias, att det kunde varit bra att veta när den här utredningen skulle vara klar. Men det går kanske att ta reda på så småningom. Styret lämnar.

0: månader sedan så hade vi ju chansen att skapa förutsättningar för detta utifrån det äskande som hade kommit från revisionen men som styret ju stoppade. Med tanke på detta, hur ska man förstå skrivningen i protokollsanteckningen om att det vore positivt om revisionen väljer att granska det här ärendet? Är det mer positivt att detta granskas än annat? Revisionens bedömning är att de nu tilldelade resurserna gör att revisionen nödgas göra avsteg från revisionsplanen 2026 och den riskbedömning som revisionen gjort i slutet av 2025. Då undrar jag alltså, hur ska man förstå protokollsanteckningen för styret om det positiva med att revisorerna ska granska just detta?
1: Tack så mycket för det. Då har Mattias Andersson, Sverigedemokraterna, sina sista två minuter i detta.
2: Tack för ordet, ordförande. Ja, Mats, vi satt ju på det kommunstyrelsemötet och vi var ju rörande överens om att vi inte kunde ge revisionen ett uppdrag. Bara att vi så positivt om de ville granska det. Alltså, du tar den här protokollsanteckningen och bara fulvinklar den. Det är inte rent spel. Nu är vi där igen. Jag tycker inte det är helt okej. Men det är väl klart vi ser positivt om revisionen också vill granska det. Det var ju hela kommunstyrelsen överens om. Vi var också väldigt överens om att vi inte kunde ge dem det uppdraget. Där har protokollsanteckningen att vi ser positivt på om de vill göra det. Vi ser inte att de ska. Vi ser positivt på det. De har vårt fulla stöd om de vill göra det. Det är så du ska läsa protokollsanteckningen. Inte på något annat sätt. För det blir lite konstigt med sådana insinuationer att vi skulle ha gett uppdrag till kommunstyrelsen. Det var ju inte alls den meningen. Vi hade ju till och med en nationering i detta ärendet. Och där vi förklarade på att ja, men vi lägger tid i detta i ärendet och sånt. Just för att visa att det är klart vi är positiva från kommunstyrelsens håll om revisionen granskar det. Men inte sagt att de ska. Du var på det mötet. Alltså detta är inte helt okej sätt att vinkla det, Mats. Du var där och jag tycker inte detta är schysst. Tack.
1: Tack så mycket för det. Är det någon mer som önskar delta i denna debatten? Kan vi då lämna den? Det gör vi så. Och så kommer vi till interpellation nummer 5. Och nu är det Osman Bibric, Socialdemokraterna, som har ställt en interpellation till Tekniska servicenämndens ordförande Fredrik Schlyter, Moderaterna, gällande en timmes gratis parkering. Och då har vi först på talarlistan Osman Bibric, Socialdemokraterna, som har 2 minuter på sig att presentera sin interpellation.
3: Tack för ordet. Och då lyder min interpellation följande. Den 15 april kunde man läsa i Trelleborgs Allehanda hur en butik stänger ner i Trelleborgs centrum där parkeringen utpekas som den största orsaken till detta. Ägaren sa att hon har tappat över 80% av hennes äldre kunder. Och vi socialdemokrater har länge velat införa en timmes gratis parkering för att vi anser att det hade gynnat näringsidkarna. Så jag har 2 frågor till Tekniska nämndens ordförande. Den första lyder följande. Håller du med om att en timmes gratis parkering hade gynnat näringsidkarna? Och fråga nummer 2. Kommer ni införa en timmes gratis parkering? Tack.
1: Tack så mycket för det. Då tror jag att Fredrik, ja men där har han ju begärt ordet. Och då får Fredrik Schlyter och Moderaterna 4 minuter på sig att svara.
4: Tack så mycket. Jag ska ha skrivit en liten artikel här som jag tänkte läsa upp. På den första frågan så är mitt svar följande. Jag delar uppfattningen att ett levande centrum och god tillgänglighet är viktigt för våra butiksägare. Samtidigt finns det inga enkla samband mellan gratis parkering och ökad handel. Flera faktorer såsom utbud, trygghet, stadsmiljöplanering och tillgänglighet samverkar. Det är också viktigt att konstatera att under tiden som parkeringsavgifterna har funnits i Trelleborgs centrum har faktiskt nya butiker etablerats. Vilket visar på att handel och utveckling fungerar med dagens parkeringssystem. Sen har vi andra frågan. Kommunen tillsammans med privata aktörer erbjuder då goda parkeringsmöjligheter i centrum och det är därför och där är det viktigt med hög omsättning på parkeringsplatserna. Därför finns det inga planer på att införa en timme

0: parkering just nu. Tack så mycket för det. Då har vi Osman Bibric, Socialdemokraterna, som har sina 2 minuter.
1: Tack för ordet, ordförande, och tack för svaret, Fredrik. Du var ju klar och tydlig på den andra frågan att ni inte kommer införa PA-avgifter, och det är ju bra. Men när det kommer till den första frågan, där slingrar du där rejält i svaret, tycker jag. Du har ju rätt att alla de här saker samverkar och liknande, men om vi utgår ifrån att de faktorerna är konstanta, tror du att en timmes gratis parkering hade gynnat näringsidkarna med den tryggheten och stadsmiljöplaneringen som vi har idag i Trelleborg? Och sen när det kommer till ditt andra stycke här, att det finns nya butiker som har etablerats och liknande. Jo, det stämmer, men det har ju egentligen ingenting med själva frågan att göra. Självklart så kommer det liksom etableras nya butiker och liknande. Men frågan är ju liksom det kanske hade liksom etablerats ännu mer butiker ifall vi hade en timmes gratis parkering. Så frågan är ju egentligen, som sagt, tror du att det kommer gynna näringsidkarna eller inte? Det är egentligen en ja eller nej fråga. Tack.
0: Tack så mycket för det. Nu ska vi se, får vi flytta upp Fredrik där. För nu har Fredrik 2 minuter på sig att svara.
2: Tack så mycket. Alltså det är inte så enkelt som ett ja eller ett nej. Alltså hur långt är ett snöre? Det är så extremt många faktorer som spelar in i vilken typ av butiker som etablerar sig. Det handlar om söktrafik till befintliga parkeringsplatser vi har, beläggningsgrad och så vidare. Så det, nej, jag kan inte svara ett ja eller nej på den första frågan.
0: Tack så mycket för det. Då har Osman Bibric, Socialdemokraterna, sina sista 2 minuter.
1: Tack för ordet. Näringsidkarna håller ju med om detta, och jag tror ju att det är de som vet bäst vad som påverkar liksom deras möjligheter till att ha sin butik. Det är ju de liksom som ser och märker de här effekterna direkt. Och den här damen är ju inte den första som har liksom sagt att parkeringarna har påverkat detta negativt, utan det är ju flera näringsidkarna som har framfört det. Det är ju bara det att hon är kanske den första som syns i tidningen. Men vi står i alla fall för åsikten att en timmes gratis parkering hade gynnat näringsidkarna. Tack.
0: Tack så mycket för det. Vill du ha ett svar på det, Fredrik? Ja, då ska vi se till så att du får dina sista 2 minuter.
2: Men Osman, alltså ärligt talat, det finns ju en timmes gratis parkering i Trelleborg centrum. Jag förstår inte din fråga, om jag ska vara riktigt ärlig. Och bevisligen kommer man upp på Valentaket där det är en timmes gratis parkering. Du har extremt mycket söktrafik där uppe. Jag anser inte det är rätt väg att gå. Med all den här söktrafiken så försämrar vi faktiskt luftkvaliteten i Trelleborg centrum också. Är det det du vill ha?
0: Tack så mycket för det. Då har vi Ola Ulsson, Centerpartiet, har 2 minuter att ställa fråga till Fredrik Schlüter, Moderaterna.
3: Tack för ordet, ordförande. När detta ärendet var uppe i fullmäktige den 18 december 2023 kan jag konstatera att Centerpartiet yrkade på att första timmen ska vara avgiftsfri. Jag kan också konstatera att Centerpartiet var det enda parti som röstade bifall till det yrkandet om en gratis första timme. Men frågan till Fredrik Schlüter är, anser du att det är en bra nivå idag på kronor per timme i blå och röd zon? Är det en lagom nivå eller finns det anledning att höja eller minska den? Och har söktrafiken minskat sen detta infördes? Har du gjort mätningar på det? Och sen delar jag inte att det är extremt mycket söktrafik på valentaket. Vissa tider kan det säkert finnas, men att det skulle vara extremt mycket, den bilden delar inte. Tack.
0: Tack så mycket för det. Då har Fredrik Schlüter, Moderaterna, 2 minuter på sig att svara.
2: Ola, med de nivåerna vi har på våra parkeringsavgifter idag så tycker jag de är fullt rimliga. Och även boendeparkeringsavgifterna. Det frågade visserligen inte, men jag tänker jag nämner det. Sen blev jag lite osäker. Jag glömde skriva ner vilka andra frågor du hade. Jag har haft en diskussion med tjänstemännen kring detta och det är väl ingen mätning av gjorda, men vi upplever att det är mindre söktrafik i centrum.
0: Tack så mycket för det. Då har Ola Ulfsson, Centerpartiet, sina sista 2 minuter till detta.
3: Jag tackar för
0: Då går vi vidare till Mattias Flisborn, Socialdemokraterna, som har 2 minuter.
4: Tack ordförande. Den 8 april gick du att läsa i Sydsvenskan att i höstas testade Lunds kommun att under 2 månader ha gratis parkering i 1 timme i 3 centrala P-hus under vardagarna. Motivet till detta var att få ett mer levande innerstad och hjälpa stans butiker och restauranger. Resultatet ifrån Lund visar på stora effekter. Enligt Handelsföreningens ordförande så ökade omsättningen med 5% tack vare gratistimmen. Utifrån försöket i Lund står ordförande för teknisk servicenämnd kvar i sin uppfattning att det inte finns något samband mellan gratisparkering och ökad handel. Tack.
0: Tack så mycket för det. Ska vi se om vi kan... Vi får flytta upp Fredrik. Så har Fredrik Schlyter, Moderaterna, sina 2 minuter.
2: Tack så mycket, Ulf. Ja, det gör jag. Och det är väldigt enkelt egentligen. Vi har ju inte de nivåerna på parkeringsavgifter i Trelleborg som de har både i Lund och i Malmö och andra storstäder här runt omkring. Så jag förstår mycket väl varför det blir billigare eller det blir högre omsättning i Lund när man genomför detta på ett prov under sommaren.
0: Tack så mycket för det. Då har Mattias Flisman, Socialdemokraterna, sina sista 2 minuter.
4: Tack ordförande. Vi socialdemokrater i Trelleborg tror precis som de styrande i Lund, som styrs av socialdemokrater och moderater, att det finns ett klart samband mellan gratis parkering och ökad handel. Både företagare och medborgare vittnar i Trelleborg om att parkeringssituationen upplevs som krånglig och kostsam för kortare ärende i stan. Därför har vi socialdemokrater idag också lämnat in en motion till kommunfullmäktige angående att införa 1 timmes gratis parkering för att bidra till att göra staden mer tillgänglig och attraktiv för medborgarna och för en ökad handel i staden. Tack.
0: Tack så mycket för det. Vill du säga någonting, Fredrik? Nej, då är vi färdiga där. Och så kommer Lennart Höckert, Socialdemokraterna, och har 2 minuter på sig till sina frågor kopplat till 1 timmes gratis parkering.
5: Tack ordförande och tack Fredrik Schlyter för att jag kan ställa frågan till. Jag tänker följa upp det du sa lite grann i ett av svaren tidigare till Osman Bibrik här. Du nämnde någonting om, alltså det var högt, jag tror du sa söktryck på valen. Det vill säga att när många bilar kör runt för att hitta tomma parkeringsplatser. Om du nu är så in, hur kan du, alltså jag är nyfiken att höra hur du kan vara så insatt i just valens del när du uppenbart jag inte känner att du har koll på övriga delar av kommunen. För jag delar nämligen inte den här bilden. Jag tror jag har varit med under den senaste mandatperioden kanske 1 eller 2 tillfällen. Men då har det varit stora publika aktiviteter till Trelleborgs glädje som har gjort att det inte har funnits parkeringsplats där uppe när jag själv har sökt efter det. Övrigt så har det sällan varit något problem att parkera. Så jag är lite nyfiken på dina fakta där kring det här söktrycket på speciellt valen. Men gärna kommunen i övrigt om det finns statistik att få fram på det också.
0: Tack så mycket för det. Då har Fredrik Schlyter, Moderaterna, 2 minuter på sig att svara.
2: Tack så mycket. Lennart, nej, men alltså, jag har själv parkerat väldigt mycket på valen vardagar uppe på taket. Och då har jag upplevt under lunchtid och lite tid därefter att det har varit väldigt svårt att hitta parkeringsplatser. Det är det jag vill uttala mig mot. Jag har tyvärr inget underlag att delge dig i övrigt.
0: Tack så mycket för det. Har vi nu någon mer som önskar delta i denna debatten? Är ni riktigt säkra? Det är sista chansen. Risken är att ni måste gå hem. Då så, då har vi hanterat dagens ärenden och därmed så tackar jag för idag och förklarar härmed mötet avslutat.

0: bästa artistintervjuerna.
1: Hejsan, här var ni med i Bassan.
2: Hej, det är Carl Moreus.
3: Hej, det här är Lili.
4: Hej, hej, det här är Sussi.
5: Hej, det är Lunkan.
6: Och Pexi Pariklas.
5: Yeah, och ni lyssnar på Radio
6: For You.
0: Radio For You. Vi underhåller dig.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
2: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
4: Välkommen till
5: Mittmansrör. Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmansrör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
2: Du hittar oss på Värmhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
6: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
7: Ladies and gentlemen, you're listening to
8: 92.8
9: Radio for you.

Radio for You presenterar de mest kända låtarna genom tiderna. Låten I'm a Believer av The Monkees släpptes 1966 och blev en omedelbar och enorm pophit. Låten skrevs av Neil Diamond och inspelade av The Monkees. Den blev populär på i flera decennier och senare har till och med varit med i filmen Shrek.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige facebook.com/radio4u Sverige.
1: Hej, det här är Henrik Sethsson ifrån Casanovas. Du lyssnar på Radio for You.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg, 92,8.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Du lyssnar på Radio Trelleborg, 92,8 MHz.
1: Folk som såg oss över.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.